Moi! Nyt alkaa lastenohjelman Roketti. Minä olen Noora Holm ja toivotan sinut tervetulleeksi mun seuraan seuraavien 1,5 tunnin ajaksi. Tässä ohjelmassa kuullaan kaikenlaisia buutsyrkkalaisten ja tukholmalaisten koululaisten omia juttuja ja niihin liittyvää musiikkia. Pääsemme myös Gorillian ja Miljan kanssa uimaan ja utterien kanssa kummitusjahtiin. Ja ihan kohta kuullaan ensimmäinen jakso uudesta Satu-sarjasta, jossa seikkailee monenlaisia eläimiä. Ekassa osassa ollaan metsässä, joten aloitetaan tämä Roketti metsään liittyvällä kappaleella Ulvova puu.

0: Ulvovasta puusta lauloi Suvi Isotalo. Nyt lähdetään Metsän siimekseen ihan uuden tarinasarjan parissa. Kai Rauhansalo on kirjoittanut ja kertoo eläinten maailmassa tapahtuvia tarinoita. Ensimmäisessä eläinsadussa päähenkilönä on nuori pöllö nimeltä Olivia.
1: Vanhan metsän

0: enää jaksanut huutaa. Olivia huomasi, että hänen äitinsäkin kuunteli tarkasti noita hentoja avun huutoja. Hei, tuohon kuulostaa ihan Aleksilta, siltä Kaurin vasalta, sanoi äiti vähän ymmällään. Hän on kaiketi eksynyt laumastaan. Pian kuului maan pinnalta pensaiden kahinaa ja oksien naksuntaa. Kaikki metsän eläimet olivat kokoontuneet aukiolle. Kettu oli siellä, samoin orava ja mäyrä. Ja eläimet kävivät läpi, mitä kukin oli kuullut tai haistanut. Mutta kukaan ei oikein tiennyt, mistä voisi aloittaa etsimisen. Kaikki olivat pimeässä, aika hukassa. Kaikki paitsi Olivia. Häntä rupesi vähän pelottamaan eläimien aikeet, ja niinpä eläimet kääntyivätkin hänen puoleensa.
1: Hei Olivia, sinä näet pisimmälle, sanoi mäyrä hiljaa.
2: Mutta huuto tuli tuolta alhaalta maasta, sieltä pimeältä polulta, Olivia lisäsi jo selvästi hädissään.
0: Olivia tunsi sydämensä hakkaavan kuin siivet hakkaavat myrskyssä.
2: Minä en tiedä, uskallanko,
0: kuiskasi Olivia. Äiti kietoi siipensä hänen ympärilleen ja halasi häntä rakastavaan tapaan.
1: Rohkeus ei ole sitä, ettei pelkää. Rohkeus on sitä, että yrittää, vaikka pelkää, äiti kertoi.
0: Olivia veti syvään henkeä. Kuin keräten voimaa kirkkaasti tuikkivista tähdistä. Hän sulki silmänsä ja hetken kuluttua hän hyppäsi oksalta. Ensin hän leijui ilmassa ja siellä hän tunsi olonsa turvalliseksi. Sitten hän kuitenkin laskeutui hitaasti alaspäin ja samalla puiden latvat kohosivat hänen yläpuolelleen ja puiden ja oksien varjot tihentyivät ja ne välkkyivät perä, kun hän jatkoi sinnikkäästi alas maan pinnalle. Hänen vatsansa kiristyi, mutta hän jatkoi siitä huolimatta. Kun hän lopulta laskeutui kannolle, hänen siipensä vapisivat kuin haavan lehdet tuulessa. Hän oli laskeutumisen jälkeen sulkenut

lentoja jälkiä maassa. Äkkiä hän lehahti äänettömästi lentoon ja alkoi seurata noita jälkiä. Olivia ei ollut koskaan ollut näin peloissaan, kun hän lensi ihan maan pinnan yläpuolella näitä haaleita

0: laskeutui varovasti pensaan viereen.
1: Hei,
0: kuiskasi Olivia. Silloin kaksi suurta, kiiltävää silmää katsoi häntä. Se oli Aleksi, kyyristyneenä ja tärisevänä kuin sadepisara lehdellä.
1: Minua pelottaa,
0: piipitti Aleksi.
1: Niin minuakin, sanoi Olivia. Mutta miksi olet siellä pensaassa?
2: Ilkeä susi jahtasi minua, kun olin etsimässä vähän iltaa.

Enkä vielä ole uskaltanut tulla ulos. Nyt voit kuitenkin tulla ulos pensaasta. Susi on jo lähtenyt Käpälämäkeen, kertoi Olivia. Olivia auttoi Aleksin ulos pensaasta ja lähti hitaasti lentämään kotia kohti. Aleksi kipitti Olivian vierellä kuin varjo. Ja Olivian täytyi pysyä matalalla, jotta Aleksi pystyi seuraamaan häntä. Nyt Olivia pystyi jo lentämään paljon itse varmemmin ja samalla auttoi Aleksia palaamaan kotiin. Kun he saapuivat takaisin aukiolle, Aleksin äiti odotti kuin lämmin valo. Hän juoksi Aleksin luo.

0: sinä löysit hänet.
1: Kaikki katsoivat Oliviaa, suuri, tyytyväinen, ylpeä, hymy kasvoillaan. Hän tunsi lämmön leviävän rintaansa kuin aamun ensimmäinen säde. Ensimmäistä kertaa maa ei tuntunut enää niin pelottavalta.
2: Minä uskalsin, ajatteli Olivia. Minä pelkäsin, mutta olin silti

Onko pöllö ihan pöllö, ihmettelivät laulussa Jemina ja Selina Sillanpää. Ainakaan edellisen tarinan Olivia Pöllö ei ollut pöllömpi tyyppi, vaan tosi rohkea ja kiltti. Lisää satuja ja tarinoita voit käydä kuuntelemassa meidän Taikalipas-sivustolla vaikkapa illalla ennen nukkumaan menoa. Nyt Roketissa on vuorossa ruotsinsuomalaisten koululaisten omia tarinoita ja muita kivoja juttuja. Niitä tuli meidän järjestämään kirjoitushaasteeseen yli 200 ja ihan jokainen juttu ollaan Roketissa jollain tapaa huomioitu. Siis luetaan tekstejä ääneen, julkaistaan piirustuksia ja sarjakuvia Roketti-jaksoissa netissä ja kerrataan, mitä niissä tapahtuu. Tällä kertaa meillä on paljon sarjakuvia Botkyrkan ruotsinsuomalaisesta koulusta ja vähän muutakin. Anna on piirtänyt tosi kivan sarjakuvan omasta suomalaisesta jutustaan. Tässä ekassa kuvassa ollaan Annan puutarhassa ja tässä on tyttö, joka ratsastaa keppihevosella ja sanoo näin. Sähän olet suomalainen. Toisessa ruudussa Anna muistelee sitä, kun hän sai sen keppihevosen. Anna miettii takaisin ajassa Suomessa. Please mummu, saanko ostaa joku? Okei, sanoo mummu. Tässä on kuvassa siis keppihevosia kaupassa ja Anna ja mummu. Jee, sanoo Anna. Mä haluan tuon, hän sanoo seuraavassa ruudussa. Okei, vastaa mummu taas. Neljännessä kuvassa ollaan parkkipaikalla kaupan ulkopuolella ja Anna esittelee sen uuden keppihevosensa omalle siskolleen. Viidennessä ruudussa ollaan taas takaisin nykyhetkessä ja Anna toteaa, joo, se oli mun ja sun tarina. Ja sitten hän laukkaa eteenpäin keppihevosellaan. Heippa! Tässä seuraavassa sarjakuvassa, jonka tekijän nimestä mulla ei ole tietoa, niin on kaiken näköisiä tällaisia hahmoja, jotka on tuttuja tuolta internetin maailmasta. Mä en itse asiassa itse tunnistanut näistä ihan joka ikistä, mutta kysyin 11-vuotiailta Viljalta ja Emmalta ja he tunnisti useamman hahmon. Eli tässä on esimerkiksi numerot 6 ja 7. No sen mäkin tunnistin, että se liittyy tähän 6-7 juttuun. Sitten tässä on tämmöinen puuukkeli, jolla on niinku miekka kädessä ja sen nimi on kuulemma Tung Tung Tung Sahur. Sitten tässä on tämmöinen neljänmuotoinen kissa, joka on ilmeisesti Nyan Cat. Ja sitten tässä löytyy mun mielestä ainakin tämmöinen Kirby-hahmo suu auki. Ja sitten tässä on vielä joitain muita tyyppiä, joita me ei edes Emman ja Viljan kanssa keksitty, että keitä ne mahtaa esittää, mutta olettaisin, että ne on kanssa sieltä nettimaailmasta tuttuja. Tosi hieno sarjakuva. Tässä joku hahmo on katsomassa telkkaria, mutta sitten oveen koputetaan. Kuka koputtaa, hän ihmettelee ja sanoo moi ja avaa oven. Ja sieltä tulee tosiaan näitä Nyan Cattia ja 6-7 ja sun muita juttuja sisälle. Ja sitten seuraavassa ruudussa lukeekin, että Ruotsi 6, Suomi 7 eli 6-7 tuli siinäkin ja toi tyyppi huutaa jaa! Ja sitten viimeisessä ruudussa se kiipeilee joidenkin tämmöisten palikoiden päällä. Onkohan tämä joku ubbi tai jotain? Tämän sarjakuvan voi käydä itse lukemassa ja tulkitsemassa tuolla Roketin kotisivulla osoitteessa sverigesradio.se/roketti. Seuraavan sarjakuvan tekijää mä en tiedä, mutta tämäkin on tuttu televisiosta ja ehkä myös vähän tuolta YouTubesta. Eli tässä on Pipsa-possusta kertova sarjakuva. Te tiedätte Pipsa-possu, siis tämä pienten lasten ohjelmien Greta Gris tai Peppa Pig englanniksi. Ja tässä on meillä hänestä kertova sarjakuva. Mä en tätä ihan kokonaan lue, kun tässä on niin hurja loppu. Mutta ensimmäisessä kuvassa Pipsa kävelee unissaan ja tämä hänen pikkuveljensä Jyri makoilee tuolla sängyssä ja nukkuu. Ja sitten näytetään muun muassa äidin ja isän makuuhuonetta. Siellä isäpossu kuorsaa ja seinällä on koko perheen potretti. Sitten meillä on Antonin piirtämä sarjakuva, joka kertoo tämmöisestä hahmosta, jolla on karvalakki päässä ja joka menee saunaan. Eli ensimmäisessä ruudussa hän sanoo, minä menen saunaan. Ja toisessa ruudussa hän istuu saunan lauteilla ja sanoo, että se on 400 astetta saunassa. Seuraavassa ruudussa saunaan tuleekin aika kiukkusen näköinen karhu hampaat irvessä ja sanoo, minä syön sinä. Ja tämä karvalakki-hahmo tuolla ylälauteella sanoo, että minun sauna, minä olen vihainen.
Sitten he taistelevat seuraavassa ruudussa. Minä voitan, sanoo tämä meidän karvalakkihahmo. Aush, sanoo karhu. Ja sitten sitä seuraavassa ruudussa karhu on joutunut nuotiolle. Minä voitin, nyt minä syön sinä, sanoo tämä karvalakkihenkilö. Ja sitten viimeisessä ruudussa hän menee uimaan. Minä menen uimaan ja syön karhun. Ja aurinko paistaa taivaalla ja järvessä uiskentelee tuommoisia sorsia, jotka sanoo kvaak. Elin on piirtänyt sarjakuvan, jossa matkustetaan Ruotsista Suomeen. Ekassa kuvassa hän lähtee kotoa. Hei duu! Seuraavassa kuvassa hän lentää lentokoneen kanssa ja sitten tullaan Suomeen. Jee! Hän käy kaupassa, tämmöisessä suomalaisessa kaupassa, ja ostaa sieltä sushia. Ja sitten viimeisessä kuvassa hän istuu sohvalle ja herkuttelee sitä sushia. Sushi jei, hän sanoo. Eli mahtaakohan Elinin suomalainen juttu olla suomalainen sushi? Sitten meillä on myös toinen sarjakuva, jossa ollaan menossa Suomeen. Tässä ei lue, että kuka tämän on tehnyt, mutta ensimmäisessä ruudussa lukee Suomeen menossa. Ja siinä on tuommoinen iso laiva ja kala, joka kattelee sitä laivaa. Vau, se kala ihmettelee. Sitten ollaan Turussa. Siellä on tämmöinen talo, jonka viereen auto on parkkeerattu. Ja sitten hän on talon sisällä, istuskelee ja siellä istuu joku pöydässä häntä vastapäätä myöskin. Ja taitaa olla tuossa jotain syömässä ja lattialla kissakin pötköttelee. Ja sitten hän seuraavassa ruudussa on mennyt nukkumaan. Sen jälkeen tämä sarjakuva loppuu, mutta alkaa varmaan kaiken näköiset kivat touhut siellä Suomessa, Turussa. Sitten meillä on tämmöinen teksti, jossa on aiheena Saker ja Elskar i Finland, eli asioita, joita rakastan Suomessa. Ja Elskar Allasom ja Schenner, rakastan kaikkia, jotka tunnen. Ja Elskar Maatten som de gör, rakastan ruokaa, jota he tekevät. Ja Elskar att leka med Lytio Brian, rakastan leikkiä Lytin ja Brianin kanssa. Ja Elskar se andra plats som jag aldrig sett. Rakastan nähdä paikkoja, joita en ole ennen nähnyt. Ja älskar att umgås med dem som jag känner. Rakastan viettää aikaa niiden kanssa, jotka tunnen. Ja älskar att bada med Lyyti. Rakastan mennä uimaan Lyytin kanssa. Ja älskar att shoppa med Lyyti. Rakastan käydä shoppailemassa Lyytin kanssa. Ja myös Zelda on piirtänyt sarjakuvan, jossa ollaan lomareissulla Suomessa. Ensimmäisessä ruudussa Zelda esittelee itsensä. Hän on tämmöinen vaaleetukkainen tyyppi, jolla on silmälasit ja hän on tosi iloisen näköinen ja hän sanoo, moi, nimeni on Zelda. Kesällä minä menen mökkiin Suomessa mummun kanssa. Ja siinä näkyy kuvassa, kun mummu seisoo laiturilla ja Zelda, Yoshi ja Yoda tulee veneen kanssa sinne. Mummu tekee hyvää suomalaista ruokaa ja tässä kuvassa nähdään, kun koko porukka istuu siellä pöydän ääressä syömässä. Siellä on Zelda ja äiti ja Joodan ja Yoshi ja mummi ja ukki. Ja pappa on siinä myös mukana. Hän käyttää tässä just tämmöistä insuliinikynää. Sitten ollaan menossa uimaan. Tämä on vähän tälleen ylhäältä päin kuvattu ja tässä näkee, kuinka tehdään tämmöisiä komeita uimaliikkeitä. Ja laituri on tuolla ja kesäinen järvi. Ja saunataan. Siinä istuu Zelda tosi iloisen näköisenä saunan lauteella. Ja viimeisessä kuvassa lukee, ja mennään kotiin, ja siinä on Ruotsin lippu. Ja Zelda on kuvassa, mutta nyt hän on niin murheellisen näköinen. Hänellä suu ihan nurin perin, ja kyyneleet pursuaa silmistä. Vaikuttikin olevan niin mukava loma siellä Suomessa, että harmittaa varmaan, kun se loppuu. Kun minä teen tätä ohjelmaa, niin tämän kesän kesäloma onneksi on vasta tulossa, joten kaikki kiva on vielä edessäpäin, vaikkapa Zeldan ja hänen perheensä matka Suomeen sukulaisten luokse. Nyt kuunnellaan liikkuvan laulurepun esittävä kappale nimeltä Kesäloma.

kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä kissalla, mä

0: Nyt kuullaan Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun ekan luokan oppilaiden omista tärkeistä suomalaisista jutuista. Yhtä asiaa nämä ykkösluokkalaiset tuntuvat rakastavan ihan erityisen paljon. Kuunnelkaapa. Leija on kirjoittanut näin. Minun suomalaiset jutut. Sisu, ruisleipä, Helsinki ja sauna. Sisu on sellainen juttu, joka auttaa minua jaksamaan. Ruisleipä on minulle suomalaista. Helsingissä minun äidin serkku asuu. Sauna on suomalainen juttu. Ja Leija on myös piirtänyt tähän kuvat saunasta ja ruisleivästä. Ja sitten tässä lukee Helsinki punaisella ja sisu tämmöisillä sinivalkoisilla kirjaimilla. Ja sitten tässä on vielä Suomen lippu niin kuin huutomerkkinä. Linnea on kirjoittanut näin. Minun suomalainen juttuni sauna. Minä rakastan saunomista. Olen saunonut pienestä asti. Minä saunon aina Suomessa lomalla. Parasta saunassa on lämpö. Ja Linnean piirustuksessa näkyy, kun kiukaalle heitetään vettä. Ja tuolla on seinällä tuommoisia tosi värikkäitä jotain juttuja. Tässä on punainen, keltainen, sininen ja vaaleanpunainen juttu. Ja en ole ihan varma, että onkohan ne pyyheliinoja vai voisiko ne olla semmoisia muovisia saunavihtoja vai mitä ne mahtaa olla. Voitte käydä katsomassa tämänkin kuvan siellä Roketin kotisivulla. Siirin piirustuksessa lukee mun mummi ja vaari. Tässä on mun mummi ja vaari. Ja sitten tässä on tosi hieno piirustus, jossa on talo, jonka vieressä on tämmöinen kukkula. Ja siellä kukkulan päällä vaikuttaa olevan nyt joku tosi ihana leikkipaikka. Siellä on iso puu, josta roikkuu keinuja. Sitten siellä on toinen iso puu, jossa tuolla ylhäällä on tämmöinen puumaja. Ja sitten siellä on vielä tämmöinen pensas, jossa siinäkin näyttäisi olevan ovi vähän niin kuin piilopaikkaa varten. Eli siellä taitaa mummin ja vaarin luona olla aika kivat leikit. Melissa kirjoittaa, minun suomalainen asia on sauna. Minä tykkään saunomisesta, koska siellä on kuuma ja siellä voi juoda kylmiä asioita. Ja se onkin herkullista, kaikki kylmät saunajuomat. Melissa on myös piirtänyt kuvan saunasta, jossa kiukassa palaa tuli. Sitten tässä on Teodorin teksti. Minä tykkään jääkiekosta, koska minä pelaan jääkiekkoa. Minä olen pelannut jääkiekkoa 2,5 vuotta. Minun lempijoukkue on AIK ja se on ruotsalainen joukkue ja minun toiseksi lempijoukkue on Luleåhockey. Se on ruotsin suomalainen joukkue. Ja Liisa kirjoittaa, minun suomalainen juttu, sauna. Minä menen joka kesä ja talvi mun mummun luo ja siellä saunon melkein joka päivä. Ja Liisa on myös piirtänyt tämmöiset saunan lauteet tähän. Ja Linda kirjoittaa, minun suomalainen juttuni on sauna. Minä rakastan saunomista. Olen saunannut pienestä asti. Minulla on kotona sauna. Saunon 2 kertaa viikossa. Parasta saunassa on lämpö. Ja Lindan kuvassa istuu 2 oikein iloista ihmistä saunomassa. No niin, siis mikäs asia siellä toistui kaikkein useiten? Niinpä, saunahan se oli. Kiitos kaikista ihanista saunaan, mutta myös isovanhempiin jääkiekkoon, ruisleipään ja sisuun liittyvistä jutuistanne. Piirustukset löytyvät Roketin sivulta osoitteessa sverigesradio.se/roketti. Ja saunajuttujen kunniaksi kuunnellaan nyt laulu nimeltä Saunamatka.
1: Nyt mennäänkin jo pesuun.

0: Roketissa on päästy tutustumaan ruotsinsuomalaisten lasten ihan omaan karatekerhoon nimeltä Karate LAO. Ollaan saatu kuulla, miltä karate-treenit kuulostavat ja mitä kaikkea niissä tehdään, ja opittu myös karate-sanoja sekä faktaa karate-asennoista ja karate-vöistä. Nyt kuullaan sarjan viimeinen osa, jossa päästäänkin ajassa vähän taaksepäin, nimittäin sellaisen hetkeen, jolloin Liv, Adrian ja Ossian keksivät kerholleen nimen.
1: Milja täällä, moi! Oletko seurannut sarjaa karatekerhosta?
2: Karate LAO!
1: Siinä
3: Karate Liv,
4: Karate Adrian,
5: Karate Ossian
1: kertovat kaiken, mitä he osaavat ja tietävät karatesta, jota he harjoittelevat joka torstai tai lauantai Södermalmilla Tukholmassa. Aikaisemmissa jaksoissa olemme muun muassa puhuneet harjoittelusta ja treenaamisesta, vaatteista ja vyötasoista, karaten alkuperästä ja asennoista nimineen. Ja kuulimme myös kerhon jäsenten keksimän oman ihan erityisen sadun Karate LAO:sta.
3: Roketti!
1: Nämä kolme ruotsin suomalaista kaveria perustivat oman kerhonsa ja minä pääsin mukaan seuraamaan heidän karatetouhuja salaisessa pienessä huoneessa karatekoulun kellarissa, jossa oli tarjolla pikkasen välipalaa rankkojen treenejen jälkeen.
6: Mä huomasin. Jommia. Mä myös.
7: Se oli tosi mahtavan näköistä, kun te seisoitte käsillä seinää vasten. Ja
8: mun mielestä se tuntui siltä, että koko maailma oli nurin kurin.
9: Niin se oli tosi outoa. Se tuntui tosi
8: niin mustakin tuntui.
7: Oliko se eka kerta, että te seisoitte käsillä noin?
8: Ei. Mä osaan.
7: Sä osasit tosi hyvin. Ei näyttänyt.
8: Mä osaan seisoa ilman seinää.
9: Se tuntui, että mulla ei ollut niskaa enää, tai oikeasti kurkkua.
7: Kaula hävisi.
8: Ja niin sun pää makas maassa ja koko sun keho
3: on Adrian. No niin, nyt me jätän teidät.
8: Bye bye.
7: Joo, bye. Vähän mussutellaan vähän aikaa ennen kuin mä alan kysyä.
1: Karate LAO on siis tämän kerhon nimi, mutta kaikella on myös alkunsa. Ja näin kuulosti se päivä, jolloin kerho perustettiin, sillä eihän mikään kerho ole kerho ilman hyvää nimeä.
7: Jos te kolme olisitte...
8: Karate jeng.
7: Karate jeng.
8: Karate jeng.
7: Olette se karate jengi?
8: No. Kolme karatet.
4: Kolme hyvää karatelaista.
8: Se on ihan liian pitkä.
7: KHK. Kolme hyvää karatelaista.
8: Yksi, kaksi, kolme karatea.
9: LAO.
7: Mikä se on?
9: Liv, Adrian, Ossian. LAO.
7: LAO karate.
8: Joo! LAO karate.
7: LAO karate. LAO karate. Karate tai karate LAO.
8: Karate LAO.
7: Koska jos te olisitte joku supersankari.
1: Eli karate LAO sai alkunsa juuri tässä, samalla kun he mussuttavat keksejä, omenoita ja muuta taistelijan polttoainetta. Mutta mieti, syökö karateharrastaja ihan samalla tavalla kuin muut ihmiset vai onko pureskelu hänelle harvinaista? Varoitus, jos korvasi ovat herkät muiden mässytykselle ja hörpinnälle, pidä niistä kiinni nyt. Tässä ohjelmassa kuulemme paljon niitä ääniä.
8: Mä oon joskus ajatellut, että tänne aika moni rosvo haluaisi tulla.
7: Mitä?
8: Aika moni rosvo aika varmasti haluaisi tulla tänne, koska täällä on oikeita veitsiä.
7: Niin, miekkoja ja semmosia.
8: Miekkoja. Niin, sit me voitais ehkä lyödä niitä suoraan päin naamaa.
7: Niin, kuka rosvo tänne uskaltaa tulla, kun täällä on...
9: Minä olen Ossian ja minä seison mussivitatsissa. Minä en ole pelkkää mussivitatsin käyttämistä.
7: Mikä se on mussimi?
9: Se missä me seisottiin.
8: Mussivitatsi.
9: Reitti noin.
7: Niin, se... Seisitte eri sellaisissa asennoissa ja niillä on kaikki eri nimeä. Stelle Ningar sano. Tää teidän karateopettaja Mikael. Se näyttää
8: tosi hyvältä. Ja Tobe.
7: Joo, mä haluan kysyä teitä vähän enemmän silleen kysymyksiin, mutta meidän pitää odottaa, että olette syönyt vähän valmiiksi, koska tosi outoa, jos te mussutatte keksejä ja omenoita tähän mikrofoniin. Kuuluu vaan mussu.
8: Kuuluu vaan.
7: Näin, Karate Kid syö. Hyvin erikoisen kuulosta. Karate Tugur.
8: Erittäin harvinainen pureskelutapa. Löydettiin erittäin harvinainen pureskelija.
5: Ei kun kolme erittäin harvinaista pureskelijaa.
8: Kato.
7: Kuinka tärkeää on syödä karate-treenejen jälkeen?
9: Aika paljon.
5: No, aika paljon, jos on todella nälkä. 1000 000%.
9: Koska kun on treenannut, tarvitsee paljon ruokaa.
5: Niin. Eli pizzaa.
7: Mutta te ette syö kyllä pizzaa nyt. Mitä te syötte nyt?
8: Omenaa ja omenaa.
7: Ja ehkä vettä pitää juoda.
8: Joo.
7: Ettei tuu niin yskä. Onks tää niinku...
8: enemmän vedestä kuin mehusta.
5: Hei, kato. Hei, pidä sitä vielä sinä.
9: Näin mä karate vettää.
5: No näin juo karate vettä myös.
7: LAO:n karate-jengin vesijuominen kuulostaa kans hyvin harvinaiselta. Se on erikoisuuksia, nämä teidän syömiset ja juomiset. Mut niin kai se on, kun on tämmönen super LAO karate-jengi.
8: Mä tulen nyt ihan just takas.
7: Joo.
8: Mä haen mun älykellon.
7: Joo, hyvä.
8: Ja teen yhden asian.
7: Hyvä.
9: Okei, kuuluu.
5: Hei, nyt mä tiedän. Mä laitan sen tähän.
7: Sä juot ja samalla nipistät nenästä kiinni.
5: Joo.
7: Onks niin, että...
5: Mä juon kuin Minecraft-ukko.
7: Okei, ne juo silleen. Kuka niistä juo tolleen?
5: Kaikki.
9: Joo, ei... Villagerit juo myös niin maitolt kanssa.
8: Kohta.
7: Kohta. Okay.
8: Sä laitat älykellossa jonkun soittoäänen.
9: Tässä on tosi monta viestiä!
7: Poppis.
8: Ei se ole tää.
5: Oliko se tuo?
8: Ei. Tää on niin pitkä välistä.
1: Ja kun kerho perustetaan, täytyyhän sille löytää myös hyvä biisi, joka voi toimia vaikka hälytyssignaalina. Sen täydellisen musiikin löytäminen ei kuitenkaan aina ole helppoa.
8: Mä menen vaan ylöspäin. Ei tää edes liiku. No niin.
7: Onko teillä kaikki tämmönen älykello?
9: Mulla on.
7: Mitä te niiltä teette? Pitääkö semmonen olla, jos on karate?
5: Aika hyvä ollakin. Mm. On tämmönen, että just pitää koko ajan yhdestä napista.
8: Onko se tää?
5: Niin se on.
7: No voitteko te hälyttää toisille, jos tapahtuu jotain vaaroja ja teidän jengin pitää
8: Joo,
7: tavata?
8: Voi.
9: Mä en voi.
5: Voi soittaa.
7: Saa hälyttää.
5: Hei, ota Latin time.
7: Onko tää teidän hälytyssignaali?
8: Mulla on purkkailuva. Kun tää loppui, niin me sanotaan se yhtä ääneen. Se ei ollut niin pitkä.
1: Mutta lopulta se biisi löytyy ja kaikki on valmista. Näin voi perustaa.

0: Se oli kappale nimeltä Omituisten otusten kerho ja sitä ennen kuultiin toisenlaisesta kerhosta, nimittäin Karate LAO:sta. Ja kaikki karatesarjan jaksot löytyvät Taikalippaasta, joka on meidän sarjojen ja satujen nettisivu täynnä kaikenlaista kuunneltavaa. Taikalippaan löydät Sveriges Radion apissa ja netissä. Nyt kuullaan vielä toinen Milja Siikaluoman tekemä ohjelma. Tässä on mukana myös Radio Apinan, siis Radio Aappanin ruotsinsuomalainen serkku, eli Roketin oma gorilja. Tämä tarina on osa Gorillian kesäseikkailuja. Jakson nimi on Hyppytorni.
1: Milja täällä, moi. Gorillia, mitä ihmettä, pitkästä aikaa. Joo, tosi hyvin, entä sää? Kiva. Jo mä oonkin itse asiassa studiossa juuri nyt ja... Ahaa, mutta joo, kyllä mä mieluummin lähden sun kanssa uimaan. Joo, totta kai.
2: Hei, kiva kuuntelija. Lähdetkö sinäkin mukaan? Joo, mennään.
1: Okei, gorilja, me tullaan heti. Nähdään kohta. Jee, all right, hei.
2: Pitkästä aikaa, kun viimeksi olen tavannut gorilliaa. Miten hauskaa, että hän soitti ja pyysi meitä lähtemään uimaan hänen kanssaan. Ei kun kypärät päähän ja polku pyörälle.

0: Korilja!
1: Vilja!
0: Ahaha, onpa ihana tavata taas näin pitkästä aikaa.
1: Samoin.
0: Lähdetäänkö uimaan?
1: Eikä pelkästään uimaan. Tänään me myös hypätään hyppytornista.
0: Oo, kummasta kerroksesta, ykkösestä vai kakkosesta?
1: Ei kummastakaan, me hypätään kolmosesta.

0: ottaa se, hän on tosi korkea. Eikö se ole jopa 10 metrin korkeudella?
1: Totta toki on.
0: Häh? Kuinka sä uskallat?
1: Apinamaisella rohkeudella tietenkin, vaikka...
0: No?
1: En ole toisaalta koskaan niin korkealta vielä hypännyt, mutta nyt koittaa se hetki. Tunnen sen hännässäni. Tänään uskallan hypätä 3. tasolta.
0: No miksi mun täytyy?
1: Hölmä kysymys, Milja. Totta kai sun täytyy. Sitä paitsi et malta olla hyppäämättä, kun näet mun hienon hypyn.
0: Vai niin?
1: Ja enhän minä yksin voi hypätä. Tarvitsen kaverin.
0: Niin, pelottavia ja vaikeita asioita on paljon helpompi tehdä yhdessä kaverin kanssa.
1: Höpö höpö, ei minua pelota.
2: Ei ainakaan hirveästi.
0: No, ei kai se auta. Kun kerran näin ollaan päätetty, niin se kai on tehtävä. Lähdetään nyt sinne uimapaikalle, missä se hyppytorni on.
1: Matkaan!
0: No, mutta Gorilja, kuinka sun kesä on mennyt tähän asti?
1: Mahtavan kivasti. Kävin Suomessa, otin sen uuden hienon laivan sinne ja kävin moikkaamassa kavereita, sukulaisia. Olen tietysti uudelleen.

0: Onpas tuo korkealla, tuo korkein taso.
1: Huimaa katsoessa ylös tornin huipulle.
0: No miltä luulet, että tuntuu katsoa huipulta alas veteen?
1: Mutta katso noitakin muita lapsia, jotka hyppivät. Sinnehän on jopa jono tällä hetkellä. Kaikki noi uskaltaa.
0: Jos ne uskaltavat, niin kyllä meidänkin pitäisi uskaltaa.
1: Mennään jonoon.
2: Mut sit mä vaan päätin, että nyt mä hyppään. Ja sit mä hyppäsin.
3: Joo, niin mäkin. Mä katoin ensin alas, mut sit mä katoin suoraan eteen. Ja ajattelin vaan, että mun on pakko hypätä. En ois koskaan voinut kääntyä takaisin, se on tosi hävettävää.
2: Niin mäkin ajattelin.
0: Korilja, mä en tiedä, eikö meidän kannattaisi harkita tätä vielä hetken. En halua kiivetä ylös ja kääntyä takaisin, jos en uskalla hypätä. Noi sano just, että se on hävettävää.
1: Mutta ei sitä pelkällä ajattelemisella mihinkään pääse. Meidän on pakko ensin kiivetä tuonne ylös.
0: Oi, miksi olen niin helposti manipuloitu?
1: Meidän vuoro. Milja, kiipeä edeltä.
0: Okei. Ai että huimasi tuolla alhaalla. No mitäs nyt sanot?
1: Voi apina häntäni sentään. Mitä menin tekemään? Tämähän on tosi korkea.
4: Hypätkää joo.
0: Voi ei, nyt meitä hätyytellään jopa.
1: Milja, meidän on pakko kävellä tuonne reunalle.
2: Vauhtia joo, muutkin haluaa hypätä.
0: Tuntuu omituiselta, aivan niin kuin vartaloni toimii omin teoin. Pääni ei yhtään ohjaa tätä motoriikkaa.
1: Muista katsoa vain eteenpäin, kun astut reunalta vapaaseen ilmaan.
0: Toden totta, niinhän se piti tehdä.
1: The only way is down!

0: apinamaista.
1: Mennään uudelleen, haluan hypätä uudelleen.
0: Joo, mennään, tuo oli ihanaa.
1: Siis oikeesti, mä vaan hyppäsin jollain oudolla autopilotilla. En ihan oikeesti tajunnut edes, mitä mä tein.
0: Mä tiiän, mut tällä kertaa mä aion punkaista kunnolla ilmaan. Siis tasats.
1: Joo, mäkin.

Kuuntelet lastenohjelman Rokettia ja nyt on taas vuorossa ruotsinsuomalaisten koululaisten omia juttuja. Ensin tulee tarina Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun 3. luokkaa käyvältä Kataleijalta. Laiva. Olipa kerran yksi tyttö nimeltä Leija. Hän halusi käymään Suomeen. Hän matkustaa laivalla. Siellä voi nukkua, syödä ja saa oman huoneen. Leija odottaa laivaa nyt. Laiva tulee kohta. Laiva on siellä nyt ja Leija menee sen sisään. Siellä on kaupat ja ravintolat. Leija näkee karkit ja hän juoksee sinne. Siellä on tikkarit ja munkkipossut. Leija näkee munkkipossun ja hän juoksee sinne. Hän sanoi, tämän minä ostan. Hän nuolee hänen suu, kun hän katsoo hänen munkkipossua. Sitten hän maksoi, sitten hän meni hänen huoneeseen ja söi hänen munkkipossun ja nukkui. Sitten hän heräsi ja katsoi, kello 8.30. Hän sanoi, ei! Laivassa piti herätä kello 8.00. Hän laittoi hänen vaatteet päälle ja juoksi. Sitten hän meni ulos ja sitten oli hän Suomessa. No olipa onni, että Leija ehti hypätä pois laivasta Suomessa. Kiitos kivasta tarinasta, Kataleija. Nyt kuullaan Butsyrkan ruotsinsuomalaisen koulun oppilaiden juttuja. Kalle on piirtänyt sarjakuvan, jonka nimi on Dubb ja Tom. Ekassa ruudussa kaksi hahmoa leijailee ilmapallojen kanssa taivaalla. Toisella on Suomen lippu ja toisella on Ruotsin lippu kädessään. Ja toinen kysyy, että är du säker? Ja toinen vastaa, joo se on. Ja alhaalla istuu veneessä vihreäpaitainen tyyppi onkimassa ja seuraavassa ruudussa hän on todella hämmästyneen näköinen, kun täältä taivaalta tuli kaksi henkilöä. Ja yhtäkkiä näille hahmoille on myös ilmestynyt tonttulakit päähän. Sitten hän näyttää juoksevan täällä niin kuin järven pinnalla. Dubb odottaa siinä ja sanoo, että hei Tom, oota, mä tulen, Tom vastaa. Mennään. Ja he kipittää eteenpäin. Ja sitten vastaan tulee tulivuori, jonka huipulla on laitettu nämä hahmojen mukana olevat Suomen ja Ruotsin liput ja sieltä valuu tuommoista oranssia laavaa. Ja tuossa tulivuoren reunalla näkyy Tom, tuommoinen matkapuhelin tai ehkä radiopuhelin kädessä tyytyväisen näköisenä. Hän siinä juttelee, mutta Dubbia ei näy enää missään. The end, eli loppu, lukee tässä viimeisenä. Sitten täällä on sarjakuva, jonka piirtäjää mä en tiedä, mutta tämä kertoo kalastamisesta. Tässä ekassa ruudussa hahmo onkii ja hän sanoo, että minä haluan yksi iso kala. Ja kyllä, sieltä tulee valtava punainen kala, millä on tosi isot terävät hampaat. Ja sen hän kiskasee maihin ja sanoo, toi on yksi iso kala. Kala lentää jonnekin, missä on kissa ja kissan ruokakulho. Mau, sanoo kissa, ja seuraavassa ruudussa ihmetellään, kala syö kissan ruokaa, koska se on laskeutunut suu edellä tuonne ruokakulhoon. Mutta seuraavassa ruudussa tämä hahmo istuu pöydän ääressä, ja siinä on tuommoista punaista kalaa lautasella, ja hän sanoo, että minä syön kalan. Seuraavan sarjakuva on piirtänyt Emilio, ja tämä onkin tämmöinen tietopaketti, jossa kerrotaan erilaisia tietoja Suomesta. Ekassa ruudussa on Suomen lippuja ja tämmöinen hahmo, joka sanoo, että Finland har ett eget språk, eli Suomella on oma kieli. Toisessa ruudussa on vielä lähempää tämä sinivalkoristilippu ja siinä lukee Finlands flagga är vit och blå. Suomen lippu on sininen ja valkoinen. Sitten seuraavassa ruudussa siitä Suomen lipusta roikkuu tuommoisia jääkalikoita ja kylmä näyttää muutenkin oleva. Siellä on joku hahmo pipo päässä hytisemässä ja tässä lukee Det är kallt på vintern i Finland. Eli Suomessa on talvella kylmä. Mutta seuraavassa ruudussa onkin jotain todella lämmintä, nimittäin tuommoinen tynnyrimuotoinen sauna. I Finland gillar de att basta. Ja sieltä saunasta vielä hyppää hahmo lumeen vilvoittelemaan. Sitten tässä lukee vielä, että i Finland är det fint ja Finlands huvudstad är Helsinki. Eli Suomessa on hienoa ja pääkaupungin nimi on Helsinki. Seuraavan sarjakuvan tekijä mä en myöskään tiedä, mutta tässä on ensimmäisessä ruudussa tämmöinen hahmo, joka kertoo, hei, tämä on minä.
mä oon 50% suomalainen ja mä yleensä menen Suomeen talvella. Seuraavassa kuvassa me nähdään hänen huoneensa. Tuolla on tuommoinen kirjoituspöytä ja siellä on tuommoinen iso peili, jonka ympärillä on lamppuja ja sitten sänky, jossa joku pötköttää ja tämmöinen iso pyörä matto on lattialla ja sen päällä seisoo tämä sama hahmo, hänellä on sydänpaita päällä ja hän sanoo, tämä on mun sisko, herätys nytten. Jaa, sanoo sisko. Sitten siinä näkyy 4 henkilöä, joista yksi sanoo, että nyt me mennään Suomeen, tule. Joo, ne muut sanoo. Suomessa minä ja mun perhe me yleensä mennään saunaan. Tämä on mun perhe ja kuvassa on useampia hahmoja. Tässä on ehkä äiti mekko päällä ja isä lippalakki päässä. Seuraavassa kuvassa näkyykin tämmöinen, missä on koiria sisällä. Ja tämä hahmo kertoo, tämä on mun koirat. Mä rakastan noita. Ja viimeisessä kuvassa huristellaan autolla ja siinä lukee, nyt me mennään Suomeen ja meen mun isomummun luo. Heippa! Janette on kirjoittanut meille tämmöisen hienon tekstin hiljaisuudesta, jonka mä luen teille nyt. Yksi asia, jota minä rakastan Suomessa, on se, että hiljaisuus on aksepteerat. Ei ole outoa tai kiusallista olla puhumatta koko ajan, vaan hiljaisuus saa vain olla. Se on minulle tärkeää, koska silloin ei tarvitse esittää mitään tai yrittää olla sosiaalinen koko ajan. Saa vain olla ja se tuntuu rauhalliselta ja turvalliselta. Olipa aika hienosti pohdittu. Lisäksi Janette on kirjoittanut tämmöisen listan pienet asiat, joita mä rakastan. Voidaan vaihtaa kieltä milloin tahansa. Rauhalliset buat riessona Suomeen. At altiha minst ett finsk snacks hemma. Suomen kaunis luonto. Att växa upp med Mymin. Och kunna citera repliker som de flesta kanske inte skulle fatta. Att kunna gossip om folk på finska i smyg. Eli voi salaa juoruilla ihmisistä suomen kielellä. Ja jos he eivät osaa suomea, niin hepä eivät sitten ymmärräkään, että mitä sanotaan. Tosi kiinnostavia ajatuksia. Kiitos Janette. Elliltä on tullut tämmöinen sarjakuva, jossa kuunnellaan musiikkia. Kotona joku valittaa, että mulla on tylsää. Laitetaanko musiikkia, toinen tyyppi kysyy. Joo, se toinen vastaa. Ja sieltä kaiuttimesta alkaa soida musiikki ja nämä sanookin, että hei, ei, tämähän on ruotsalaista. Mutta sitten nähdään, että hei, lentokone lentää taivaalla. Se olikin vain uni. Toinen näistä hahmoista herää siellä lentokoneen sisällä. Mutta kun lentokone saapuu perille, niin näkyykin iso Ruotsin lippu ja sanotaan, että perillä, jee, ei kun ei. Eli ei ollutkaan ilmeisesti hauskaa tulla lentokoneen kanssa Ruotsiin. Olivatko he Suomesta tulossa ja olisivat vielä halunnut olla Suomen meiningeissä ja kuunnella suomalaista musiikkia. Sitten tässä on toinen sarjakuva, joka myös liittyy suomalaiseen musiikkiin. Ensimmäisessä kuvassa on tämmöinen punapaitainen ruskeahiuksinen tyyppi ja tässä lukee Helsingissä Suomessa. Hän kuuntelee kännykällä ilmeisesti musiikkia. Toi kännykkä on tuommoinen, missä on Suomen lippu päällä ja siellä soi Kääriän cha-cha-cha ja hän sanoo, että paras laulu. Sitten hän kuuntelee eteenpäin, mikä laulu tuo on? Minä kokeilen sitä. Ja kännykästä alkaakin soida Midnight Sun-biisi. Ja tämä hahmon ilme muuttuu tuommoisesta iloisesta vähän tuommoiseksi tyytymättömäksi ja hän sanoo, yök, mikä laulu tämä on? Sitten seuraavassa ruudussa onkin ihan erilainen hahmo. Tällä on tämmöinen pitkä vaalea tukka ja se kuuntelee, kun siellä soi just tämä Midnight Sun laulu eli Sara Larssonia ja se sanoo, bästa låten ja laulaa mukana. Mutta sitten hän laittaa kanssa, hänellä on Ruotsin lippu tämän kännykän päällä ja hän laittaa toisen laulun Vad det här för låt, hän ihmettelee. Ja provar. Ja nyt arvattekin jo varmaan, hänen kaiuttimestaan taas alkaa soida cha-cha-cha ja nyt hänen ilmeensä muuttuu iloisesta tyytymättömäksi ja hän sanoo, että ush, vad det här. Kiitos tosi paljon kaikista hienoista sarjakuvista ja muista jutuista. Niitä on ollut valtavan mielenkiintoista lukea. Muistakaa mennä myös katsomaan kaikki kuvat ja sarjikset Roketin nettisivulle.
Nyt ajattelin, että koska äsken sarjakuvissa pohdittiin erilaisia musiikkimakuja, niin kuunnellaan ne biisit, jotka tuossa viimeisessä sarjiksessa oli mukana. Ensin Kääriän Cha-Cha-Cha, mutta sellaisella twistillä, että tämä onkin duelliversio Baby Lasagnen kanssa. Ja heti siihen perään tulee Sara Larssonia ja kappale Midnight Sun, siis Keskiyön aurinko, josta pääsee nauttimaan sekä Ruotsin että Suomen pohjoisosissa.

0: Se oli Sara Larsson ja biisi Midnight Sun. Mä jäin vielä miettimään noita Botkyrkan koululaisten sarjakuvia, joissa tykättiin joko suomalaisesta tai ruotsalaisesta musiikista. Muitakin samantapaisia juttuja on koululaisilta tullut, siis on mietitty, että tajuaako muut, jos kuuntelee vaikka takatukkabiisiä, tai on nimetty eri suomalaisia bändejä omana suomitwistinä. Mä haluaisin tietää, mitä mieltä sinä olet. Onko suomalainen tai ruotsalainen musiikki sun mielestä parempaa vai onko molemmat ihan yhtä hyviä? Mitä sä tykkäät mieluiten kuunnella? Kirjoita tai piirrä tai nauhoita ääniviesti ja lähetä se rokettiin osoitteeseen sverigesradio.se/roketti. Voit myös voittaa palkinnon, jos kerrot meille sun musiikkimausta. Nyt on roketissa vuorossa ohjelmaa meidän kielellä, kun lähdetään utterien kanssa selvittämään, mitä kumman ääniä kellarista kuuluu.
1: Minun nimi on Meija. Olen 7 vuotta.
2: Minun nimi on Alice. Minä olen 9 vuotta.
3: Ja minä olen Lotta. Ja me olemme ytterit liikkeellä.
4: Mäklätit!
2: Mikä tuo oli?
1: Joo, vapaa täär.
3: Mie tykkäsin, se tuli tuolta kellarista.
2: Kom det från källaren?
1: Joo, kyllä se sieltä tuli.
3: Menemäkö kattoon, jos sieltä löytyy mitään kummallista?
2: Gå till källaren, aldrig i livet. Siellä on pimeä.
3: No, mehän pistämme lampun päälle.
1: Kom igen nu, Alice. Eli bölgäksiä. Är du rädd?
2: En bölge är mitt här.
1: Inte ens spöken.
2: Ei bökare jag håller.

0: Sam, tulkaa nyt! No voi että! Ei se toimi! Tänä sönder! Meija, haeksie ficklampun!
1: Här, nu kan vi se något i mörkret.
2: Mie menee ensin.
0: No, gå du först, mutta varo trappoja. Ne on jyrkät.
2: Jag tyckte jag såg någonting. Mutta ei se ole mikään.
1: Ah, spindelnät. Hämähäkki verkoa.
0: Näettäkö hämähäkkiä?
1: Tuolla. Där.

0: Se oli niin pieni.
1: Eikä ollut. Den var stor, iso.
2: Det som är tur är att den är borta nu i alla fall. Se on poissa. Mien tykkää hämähäkistä.
1: Jag tycker inte heller om spindlar.
0: Mikket då valkea on?
1: Se liikkuu.
0: Voiko se olla?
2: Mehän pistämme lampun päälle.
3: Ahaa!
2: Huija! Mie sain kohta syönkohtauksen.
1: Emme löytäneet. Pöökeriinet tälle kertaa.
0: Men vi kan sitta spöken nästa gång.
2: Saama nähä. Onkos niitä pöökeriä yössä?
3: Det finns inga spöken i natten.
4: Heippa hei!
2: Tai mitä te uskotta? Finns det spöken? Pöökeriä.
5: Sä olet kuunnellut viimeistä osaa sarjasta Ytterit liikkeellä täällä meidän Klabitten ohjelmissa. Ja tässä oli Lotta, Meija ja Allis Ytter. Ja se on Lotta Ytter, joka on tämän kirjoittanut. Mats Jonsson on toiminut teknikkerinä ja mie Elina Isaksson kruukka produsenttina. Ja koko sarjan hän sie löyät apista SR Play, eli meidän raation webiltä. Hae vain sanoilla meidän Klabit. Ja kuulkaa, näinkö pöökäräisistä ja manalaisista on ollut puhe, niin Röllillä on laulu siitä, kuinka joskus hän saattaa pöläyttää itseä. Ja ni vet, ibland kan man ju se någonting som man tänker att, vad är det där? Men så är det egentligen bara något helt vanligt. Det här har Rölli gjort en sång om.

0: Olet kuunnellut lastenohjelman Rokettia minun Noora Holmin seurassa. Tämä ohjelma alkaa olla loppu, mutta lisää lastenohjelmia suomeksi löydät Sveriges Radion nettisivulta ja sovelluksesta, kun kirjoitat hakuruutuun sanan lastenohjelma. Kuullaan taas. Heippa! Roketti!
1: Meän raadion, meän pyhä.
2: Moron moron ja lämpimästi tervetuloa meän pyhä ohjelmaan, joka on meän raadion sunnuntai makasiini, mihin me keräämme viikon uutiset ja tapahtumat yhteen ja samhaan ohjelmaan. Hej och varmt välkomna till programmet meän pyhä som är meän raadios söndagsmagasin. Du som kanske har missat Mean Radios nyhetsvecka får ta del av den i det här programmet där vi samlar veckans händelser och nyheter. Mie, joka olen sinun seurana, seuraavat 1,5 timmaa, olen Pia Pantsare ja tämä ohjelma on nauhoitettu perjantaina 5. päivä kesäkuuta. I dagens program pratar vi bland annat om att i Kiruna har pengarna för stadsflytten tagit slut. Höga byggkostnader, en anledning, menar kommunalrådet Mats Taverniko.
3: Det finns ingen konkurrens. Det har också medfört att vi får höga byggkostnader.
2: Och att friluftsfrämjandet i Karungi får nästan 9 miljoner för att utveckla Tossabacken. Ett besked som glädjer inte minst de yngre.
4: Vi är ju omringade av massa barn här, så tycker ni att det ska bli kul att det blir ordning på backen i vinter?
5: Ja!
2: Prademakans kväänimusiikista nuoret kväänit Norjassa tekevät popkappalheita kväänin kielellä. Ja kesä merkitsee markkina-aikaa, mutta vaikka Norrbottenin isoimmat markkinat eli Pajalan markkinat kasuaa ja heille oli tänä vuonna hakenut ennätysmäärä markkinamyyjiä, oli föreningki Pajala Turism och Evenemang räknänyt miinusresultaatin. Mutta yllättävä rahasumma teki miinuksesta plussaa.
6: Wow, mikä lahja eilen. Me saimme nyt koko sen summa, mitä meillä oli budjettiunderskottina.
2: Praatimme kanssa siitä, kuinka mehiläiset on pärjänneet Tornion Laakson ennätyskylmän talven. Ja kohtaamme kanssa Leena Lahen, joka lainasi hänen pyörää italialaiselle Andreanille, jonka pyörä meni rikki kesken hänen pyöräreisun. Viimeiset 600 metriä hän sai pyöräillä pajalalaisen Leenan pyörällä.
7: Mä kysyin siltä, kun se tuli takaisin, että saiko monta kommentaaria, kun tuollaisella tanttipyörällä tulee nudkappia. Se sanoi, että joo, kyllä monet on kysyneet siitä.
2: Mutta niin kuin aina tavallista, alamme ensin musiikilla. Tässä Juud ja Ilon humppa.

0: Juud ja Ilon humppa. Ja alamme nytten kierunasta, missä heikko ekonomia uhkaa kaupungin siirtämistä. LKAP lupasi 10 vuotta sitten maksaa kaupungin siirron kustannuksista, mutta nyt näyttää siltä, että rahat on loppuneet kesken. Minun kollega Annika Lantto jatkaa.
1: 10 vuotta sitten LKAB maksoi Kirunan kunnalle 20 miljardia kruunua. Korvaus siitä, kun kaupungin häätyy siirtää. Mutta kustannukset on olleet odotettua korkeammat kunnalle. Ja kunnalta puuttuu liki 2 miljardia kruunua.
2: Och pengarna som jag fått i slut, så det finns ju inga pengar kvar att bygga färdigt då stadsomvandling del 1. Ja, totalt det vi ser nu så är det ju byggnationer för 1,8 miljarder som vi kan komma att behöva låna till.
1: Ekonomiachefi Tobias Sipuri näkee tällä hetkellä vain kahta ratkaisua.
2: Ja, det finns egentligen bara två lösningar. Antingen slutar vi bygga eller så tar vi lån.
1: Kunta saattaa siis joutua ottamaan lainan ja tämä ei olisi ensimmäinen kerta. Kiruna on tällä hetkellä Ruotsin kuudenneksi eniten velkaantunut kunta ja on lainannut 3 miljardia kruunua aiemmin. Asia, mikä rasittaa kunnan ekonomiaa.
2: Joo, det är ett ganska allvarligt läge. Vi ser ju att vi, ja, som vi skriver, vi kommer inte ha möjlighet att spara oss ur det här. Om vi skulle försöka spara oss ur det, då kommer det få ett enorm påverkan på verksamheterna.
1: Mutta mistä se sitten johtuu, että rahapotti, jonka Kirunan kunta sai LKAB:lta 10 vuotta sitten, ei riittänyt?
3: Vi ser ju enormt stora brister i de avtal som skrevs då. Till exempel att kommunen fick monetär ersättning och med det stod för de ekonomiska riskerna.
1: Mats Taaveniku on kunnanruoti Kirunassa ja meinaa, että vakava ekonominen tilanne juuri nyt. Se juontaa aikaan ennen kuin hän itse lähti myötä politiikkaan. Päätös oli, että LKAB korvaa kuntaa rahasummalla. Mutta 10 vuodessa on tapahtunut paljon, esimerkiksi rahan arvolla.
3: Idag för 1 miljard kronor som var värd 1 miljard 2016 när den sista stora utbetalningen gjordes så krävs det 1,3 miljarder idag.
1: Ja 10 vuotta sitten oli kans hankala ennustaa, kuinka paljon kustannukset on nousseet esimerkiksi byggipuolella.
3: Byggprisen har ökat enormt mycket. Idag har vi mellan 50-70% högre byggpriser per kvadratmeter jämfört med Göteborg och Malmö. Och vi har en lokal högkonjunktur som vi haft i över 20 års tid. Tack vare eller på grund av stadsomvandlingen som gör att vi har så här höga bostadspriser. Sen investeringsstödet försvann så gör det då att både privatpersoner och kommunen får enormt mycket högre boendekostnader. Och därför så har vi väldigt få aktörer i Kiruna som bygger. Och de som är här och bygger har ju en monopollik ställning. Och då menar jag de som tar de här stora byggkontrakten. Därför att det finns ingen konkurrens. Det har också medfört att vi får höga byggkostnader.
1: Mutta eikös politiikko ole pystynyt ennustamaan, että korvaukset eivät riittäneet? Mitä Mats Taaveniku sanoo tästä?
3: De här bristerna och de ekonomiska bristerna, det är klart att för 12 år sedan, ja 2014 när man skrev på de här avtalen, det fanns ju ingenting att titta på. Det här experimentet med stadsomvandlingen, jag måste kalla det för ett experiment och nu ser vi facit av det så här långt. Och nu ska vi påbörja en ny stadsomvandling för att kunna, LKAB ska kunna gå på djupet och fortsätta med gruvbrytningen och det vill vi ju verkligen. För att vi är beroende utav LKAB. Men då måste vi också få de ekonomiska förutsättningarna för att kunna fortsätta. Men det här är ju liksom att rulla en snöboll framåt. Det här bara växer och till sist så är det någon som måste ta hand om det här. Och det är därför vi har ställt kravet till regeringen, både från Gällivare och Kiruna kommun, att det är regeringen som måste ta ansvar och se till att kommunerna ersätts monetärt, alltså med pengar, för att vi ska klara det här.
1: Mats Taaveniku meinaa, että jos Ruotsin regeringkin ei ole valmis antamaan lisää rahaa Kirunan kunnalle, niin heillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin topata kaupungin siirron.
3: Kommunens viktigaste uppdrag, det är ju vård, skola och omsorg. Det är inte att jobba med stadsomvandlingar. Och det är absolut inte okej att skattebetalarna ska stå för kostnaden för att gruvan måste flytta. Utan det är ju nationen Sverige som måste göra det. Vi har bistått så mycket ekonomiskt till hela Sveriges välfärd. Och nu sitter vi här och ska dra ner på våran egen. Och det är absolut inte okej.
0: Näin sanoo Kiirunan kunnanrooti sosiaalidemokraatitten Mats Taavoniku. Ja reporterit tässä olit Annika Lantto ja P4 Norrbottenin Joel Wendle. Ja jatkama Karungista, missä friluftsfrämjandet saapii melkein 9 miljoonaa kruunua Arvsfondenilta. Näillä rahoilla pystyy nyt kehittämään Tussabakkenia ja sitä toimintaa, joka pidetään siellä nuorille. Tämä uusi raha merkittää muun muassa uutta styykaa, samlingslokalia ja kans uusi lift, eli en ny bandågslift för barn. Sami Talonen on hallituksen jäsen, styrelsemedlem friluftsfrämjandetissa Karungissa.
4: Eli me haettiin avustusta uuden tuon meidän rakennuksen hiihtorakennuksen tilalle, se mikä palo vuosi sitten, niin siihen pitäisi rakentaa uutta. Niin siihen haettiin rahoitusta ja sen lisäksi vielä meillä on ajatuksena laajentaa toimintaa, eli sinne laittaa semmoiset hissit, mikä olisi myös enemmän lapsiystävällisiä, että olisi mattohissit, että niillä pääsisi ja samoin se menisi pikkusen pääsisi pidemmälle myös sillä hissillä.
5: Ja te saitte nyt tämän Ruotsin Arvsfondilta huikeat 8,9 miljoonaa kruunua, niin mihin nämä rahat nyt menee ensikäteen?
4: Me ollaan siinä, kun me ollaan haettu, niin me ollaan laskettu budjettia, että mikä tämän palaneen rakennuksen tilalle, jos samanlainen rakennetaan ja sitten mitä nämä kaikki uudet hissit tai, ja mitä siinä on ajateltu, että mikä se niin kuin on se budjetti. Me ollaan se laskettu ja kysytty myös kustannusarvioita, niin sitten tämä nyt antoi meille vihreää valoa, että me oikeasti voimaa lähteä toteuttamaan, suunnittelemaan eteenpäin ja lähteä toteuttamaan tätä meidän unelmaa.
5: Ja mikä oli tunnelma nyt, että saitte tämän viestin eilen?
4: Kyllä se oli aika niin kuin tuntui uskomattomalta, että hei, jota oikeasti kun me saadaan tehdä, jatkaa tätä hommaa.
5: Ja tämmöinen, että on Tossabakkeni täällä Karungin ulkopuolella, niin se on pieni yhtiö. Kuinka tärkeä se on niin kuin nuorisoille täällä pikkusella paikkakunnalla?
4: Se on erittäin tärkeää, että kyllä täällä niin kuin se helmimaaliskuu, kun silloin voidaan täällä lasketella, että ilmat on semmoiset hyvät, niin kyllä lapset ja nuoret odottaa sitä aikaa, että sinne taas päästään. Ja nämä, jotka itse laskettelee slalomilla siinä, että ne on siinä, meillä on nyt ollut perjantai-iltaisia lauantaipäivisin auki, niin kyllä aika monet on, että ne silloin sen 2 kuukautta tehdään vain sitä ja sitten jotka on taas vanhempia nuoria, jotka ei ehkä laskettele, niin niillä taas tulee moottorikelkoilla tulee sinne ja käy siinä fiikalla ja muuten vain on siinä hengessä mukana. Ja myös paljon niin kuin siinä talkoossa, että siinä pyöritään talkoon hommina, niin on hissivahteena ja muuta. Niin kyllä se on semmoinen koko kylän yhteinen juttu.
0: Näin sanoi Sami Talonen, hallituksen jäsen Friluftsfrämjandetissa Karungissa. Mitä Karungin nuoret sitten itse sanovat tästä, että Friluftsfrämjandet saapii melkein 9 miljoonaa kruunua Arvsfondenilta? Eli että niillä rahoilla nyt pystyy kehittämään Tussabakkenia.
5: Vi är ju omringade om massa barn här, så tycker ni att det ska bli kul att det blir ordning på backen i vinter?
6: Ja! Jag är Vincent Grankulla och är 10 år. Jag tycker att det är jättebra att vi har samlat in pengar till Tussabakken.
7: Jag heter Silas Talonen och jag tycker att det är jättebra att vi får tillgång till stug och rullbandet.
8: Hej, jag heter Helmi Pouno och jag är 8 år. Jag tycker att det är jätte

0: Reporteri Karungissa viikolla oli Rellu Kihlström. Jatkamme nytten kväänimusiikilla, meidän kolmen maan yhteistyössä produseerattu Kalotti-poddi, mikä ilmestyy joka toinen viikko. Praatittiin viimeksi muun muassa musiikista, eli K-popista. Mutta se ei ollut korealaista poppia, kvääni-poppia Norjasta. Nuoria kvääniä on nimittäin myötä yhdessä musiikkiprojektissa nimellä Laulun luomat, missä he tekevät uutta musiikkia kväänin kielellä. Kalottipodin Tomi Vaara on tehnyt jutun siitä NRK-kväänille.
1: Tämähän on tosiaan Norjassa aika uusi juttu, että on tätä kväänimusiikkia niin kuin tehty, mutta kvääninkielistä poppia, että se on varsinkin niin kuin nuoret kväänit, jotka tätä tekee, niin tämähän on aivan niin kuin uskomatonta. Kväänimusiikki tääpänä, mitä meitä nyt löytyy, niin on ehkä vähän pian enemmän tämmöistä niin kuin raafaille tarkoitettu niin kuin jassia ja vähän rockia ja tämmöisiä kansanlauluja, niin nämä nuoret sitten meinattiin, että missä on niin kuin meille tämä musiikki sitten.
2: No kuunnellaanpa tässä nytten pätkän kappaleesta Du tyttö.

0: Kerro vähän sen, ketä sä olet käynyt kohtaamassa.
1: No minä pratsin tämän Margrethe Vidali, joka on 15 vuoden ikäinen. Hän oli aivan tämmöinen niin kuin hyvin artisti, nuori, freshi artisti, että oli niin kuin selkeä visio siitä, mistä nämä luotit niin kuin muistelee ja kertoo, muistelit erittäin hyvin, että miksi se on justiin poppi, mitä sitten lauletaan. Että hän meinasi, että kun nuorille tekee musiikkia, niin nuoret tykkää enempi. Niin kuin useampi nuori tykkää enemmän popista kuin vaikka jassista tai rockista, niin tämä on niin kuin parempi heille sitten. Ja mikä hänellä oli tosi hyvä pointti kans sitten oli se, että popin on helpompi, niin kuin sen myötä on helpompi laulaa. Ja sitten kun siellä pystyt laulaan luotin myötä, niin sitten kanssa opit sitä kieltä paljon paremmin. Ja sehän minä saatan kanssa sanoa, että se on tosiaan tämä Margrethe itse, joka tuli tämän idean kanssa, että hän on aiemmin, kun hän oli kläppi, niin hän oli myötä tämmöisessä albumiprojektissa, missä he luottiin tai laulettiin albumille tämmöisiä traditionaalisia lastenlauluja niin kuin kvääniksi. Mutta hän sitten mietti, että tai hunteras, että nyt hän haluaa tehdä niin kuin jotakin muuta ja otti sitten yhteyttä Kvääni-instituutin Anna-Kaissaan ja kysyi, jos he saattaisi tehdä enämpi. Ja siitä sitten tuli tämä projekti Laulun luomat ja heillä on ollut nyt kaksi tämmöistä klootti-skriivaus niin kuin möttiä, missä he ovat kokoontunut yhden pyhän aikaan ja kirjoitellut loottia. Ja sitten Lemmivaissa oli pari viikkoa sitten tämmöinen viimeinen kokoontuminen, missä he sitten harjoiteltiin näitä kahdekseen laulua, mistä tämä Dude, tämä ei putteja on yksi. Ja he sitten esitetään nämä ensimmäisen kerran nyt Pyssyjovessa julikuussa.
0: Okei. Okay.
1: Ja tämä, mikä me kuultiin, niin tämähän on tosiaan demoversio, että he ei ole vielä ollut studiossa ja ottanut näitä niin kuin ylös niin kuin silleen virallisesti. Ja Anna-Kaisa Räisänen, joka on niin kuin projektijohtaja, on sanonut justiin minulle, että heillä ei siihen vielä rahaa ole, että siihen heidän pitää hakea rahaa, että he sitten saisivat nämä luodit sekä Spotifyhin tulevaisuudessa, mutta toive olisi, että saataisiin niin kuin lisää kväänimusiikkia, nimenomaan kväänimusiikkia nuorille niin kuin Spotifyhin ja näihin muihin niin kuin streamings-channesteihin.
0: Mm. Mitä minä olen oppinut niin kuin vuosien myötä, kun olen ollut töissä meidän raatiossa, on, että niin kuin meidän kielisellä musiikilla on tosi suuri merkitys monelle niin kuin meidän minoriteetissä. Että se on aika vahva kulttuurin kantaja ja sitten kans helppo malli lähestyä kieleen, jota ei välttämättä praati, mutta jota pystyy laulamaan. Mites nämä nuoret, minkälainen kontakti heillä on ollut kväänin kieleen?
1: No justiin nämä nuoret, niin he ovat pois tuolta Raisista ja Pyssyjovesta ja he on ihan lastentarasta asti sitä kieltä oppinut. Mutta niin kuin tämä Anna-Kaisa hyvin sanoi, niin heillä tämä kieli kuitenkaan ei ole niin kuin arkikielenä, vaikka he sitä praattaa ja käyttää niin kuin hyvin. Että, mutta että heilläkään tämä ei niin kuin äidinkielenä ole, mutta halu on kuitenkin kova niin kuin sitten luoda sitä musiikkia, joka on niin kuin osa sitä heidän identiteettiä. Ja niin kuin tuon musiikki, joka myös peilaa vähän niin kuin sitä heidän identiteettiä. Ja kun me on

0: aiemmin praatannut tota Kvääninuorten kanssa, niin just niin kuin siellä sanoit, niin se musiikki on hirveän tärkeä. Varsinkin, kun siellä tavallaan löydät sen sun Kvääni-identiteetin vaikka vähän vanhempana ja ymmärrä pian, että okei, mä olen Kvääni, mitä se meinaa. Niin se on, niin kuin, se on ollut hirveän niin kuin semmoinen kaipuu niin kuin löytää tämmöistä nuorille tarkoitettua mediaa sitten Kvääniksi. Kun sitä ei ole tosiaan ollut, että siinä on ollut tosi iso niin kuin puute. Että se on niin kuin tosi tärkeää, että nuorille kanssa tulee tätä sisältöä tai mediaa, mitä he pystyvät käyttämään. Vaikka he kieltä osaakaan, niin tavallaanhan se fiini kuulla sitä kieltä, joka niin kuin on osa sinun identiteettiä ja sinun kulttuuriin, niin kyllähän se tulee niin kuin lähemmäksi ja sitä on niin kuin pian helpompi olla kans nuori Kvääni, kun se pystyy tavallaan näyttämään itselle, mutta kans muille, että tämä on minun kulttuuri tämä.
1: Ja tässä kuulimme Tomi Vaaran ja Annika Lanton Kalotti Poddista, jonka kokonaisen osan ja kaikki muut jaksot löytää meidän Radio Poddenista, niin webillä kuin Sveriges Radion apista. Fastingit eli punkit leviävät Norrbottenissa olletikin rannikolla, mutta vaikka useampi nykyään löytää punkin koirasta eli kissasta, on riski, että eläin sairastuu pieni, kertoo eläinlääkäri Ekaterina Gran.
2: Här uppe har vi inte ännu behandlat djur som skulle smittats lokalt. Hundar som får borrelios oftast har inga symptom alls. Till skillnad från människor, de brukar inte få den här röda ringen runt bettet heller. TB är väldigt, väldigt ovanlig infektion på djur.
1: Eläinlääkärin mukaan nuorilla koirilla ja penikoilla borreliasymptomi saattaa näkyä koiran liikkeissä ja kankeissa jäsenissä. Ja kissanomistajille rauhoittava tieto on, että fastingin purema ei yleensä vaikuta kissaa isommasti.
2: Katterna är inte alls så känsliga. Katter brukar inte visa någon symptom på någon av de här infektionerna.
1: Mikäs veterinärin tipsi on sitten?
2: Om det känns som att det behövs en fastingprofylax, då är det bara att köra. Det finns väldigt många olika preparat just nu, både receptbelagda och receptfria. Det mest effektiva är ju alltid att gå igenom djuret efter skogspromenader eller utflykter och hitta fästingar och plocka bort dem.
1: Mutta onko nämä preparaatit sitten turvallisia? Esimerkiksi spot-on-preparaatit ja kaulapannat saattavat aiheuttaa reaktionia koirissa. Mitä Ekaterina Gran sanoo?
2: De flesta preparat som vi har nu är väldigt, väldigt säkra nu. Tabletterna, tuggtabletter, de anses ju väldigt, väldigt trygga nu enligt alla forskningar. Sen är det lite olika med spot-on-preparat och halsband som kan ge lokala reaktioner i vissa fall, men det är inte heller så ofta det händer.
1: Siinä tipsiä eläinlääkäriltä koiritten ja kissoitten omistajille täällä Norrbottenissa, missä nämä punkit ja fastingit kans nyt lisääntyy. Ja se oli Rellu Schielström, joka oli kohannut hänet.
3: Ethän ole missannut meidän radion poddisarjaa Meidän historia, ihmisten kertomuksia meidän yhteisestä historiasta.
4: Opettajat halusivat silloin, että sitä puhuu ruottia. Mutta se oli vähän vaikea, kun sitä ei osannut ruottia. Yksi opettaja toi mulle kirjan ja käski minun alkaa lukemaan. Ja kaikki kläpit aloivat nauramaan. Ja opettaja nauroi matkassa.
5: Lentokonekivi ajoi meidän taloon ja äiti otti meidät lumikinoksi yöllä. Minä en ole koskaan halunnut unohtaa historiaa. Ja kun näkee, kuinka paljon historia antaa voimaa.
3: Tässä kaksi meidän kertoista, Seth Manfeldt Kitkiöjärvessä ja Ellen Lundgren Tjautjaksessa. Ja jos sulla on tipsiä, ketä meidän raatio pitäisi haastatella meidän historiasarjan, ota yhteyttä. Kirjoita meille meidän Facebookissa, eli pistä meiliä osoitteeseen meidän raatio, häntä a, sverigesradio.se. Kenen tarinan sinä haluat kuulla?
1: Ja pyhänä meidän radiopoddenhin ilmestyy uusi historiapoddi, minkä Ahti Aasa on tehnyt Iisofin arkiivimateriaalista, missä 1959-luvulla Emil Werner Manfeldt Kitkiöjärvestä praatii kieli- ja sukututkijan Erik Wahlbergin kanssa elämästä, työstä ja ihmisistä. Lentävä reisuväsky on Sveriges Radion seikkailusarja, missä Vilma saapi salhaisia tehtäviä maagiselta väskyltä. Satuja niin meän kielellä kuin ruottiksi. Ja siellä löydät ne apista Sveriges Radio Play. Hakusanoilla den flygande resväskan meän kieli. Nyt minä Pia Pantsari kiitän P2:n kuuntelijoita tästä pyhästä, mutta mehän jatkamme tuolla digitaalimaailmassa. Meidän raatiossa Sveriges Radio Finskassa ja kans P6 P6:n kanaalissa Tukholmassa. Eli pysy siekin följyssä. Tähän loppuun vielä aivan uutta musiikkia Hilla Viikiltä kappale Semesteri. Ja jos sinä haluat kuulla tätä bändiä liveenä, niin ensi viikolla on mahdollisuus, kun he pelaavat Tukholmassa Kungsträdgårdenilla 10. päivä kesäkuuta Femfolk-festivaalilla. Mutta tässä siis hän uusin kappale Semesteri.

0: Meän raadion, meän pyhä.
1: Sie kuuntelet meän pyhää. Tämä ohjelma on nauhoitettu 5. päivä kesäkuuta ja täällä Pajalan studiossa olen mie Pia Pantsare. Ja praatima nytten Norrbottenin isoimmista markkinoista, eli Pajalan markkinat. Kun odotettu miinus muuttuu plussaksi, niin se on tosi mukava, kuitenko se koskee ekonomiaa. Pajalan markkinoilla oli tappiovuosi eessä, kun yli 200 000 kruunua uupui tämän vuoden markkinabudjetista. Mutta yhtäkkiä tilanne muuttui, kun Föreningi Pajala Turismo Evenemang sait yllätyksen Sparbanken Nordilta. Meidän raation Annika Lantto kohtasi Veronika Kumpulaa keskiviikkona päivää jälkeen, kun he olivat saaneet tietää näistä rahoista.
2: Joo, eilen tuli positiivinen viesti ainakin Pajalan markkinoille kuukausi jäljellä ja nyt finansieringkin on turvattu. Veronika Kumpula, te saitte eilen tietää, että 230 000 kruunua tulee teidän kassaan. Miltä se tuntui?
3: Se tuntuu mahtavalta. Se sydän lämmittää. Se on niin mukavaa, että meidän, yksi meidän pankista tässä Pajalassa, että ne tykkää, että me teemme niin hyvän työn, että me teemme tärkeän työn Pajalalle.
2: Täällä Pajalan kylällä on aika vilkasta. Tuolla just meni lastipiili ohit. Mutta se tulee olemaan vilkasta täällä kanssa, kun markkinat alkaa. Mutta se, että niin kuin markkinoilla on tämmöinen miinusbudjetti, mikä se on, joka tekee, että se on niin tyyris järjestää ja että tämä niin kuin budjetti ei oikein riittänyt?
3: No meillähän on niin paljon, mitä ei näy. Pajamajur, tuoletit, niin kuin, mehän me vuokrata. Meillä on sähköhommat. Ja sitten kaikki nuoren aktiviteetit maksaa ja artistit ja ljudteknikkeri ja kaikki semmoiset.
2: Teillähän on ollut rekordimäärä knalleja, jotka haluavat tulla tänne markkinoille. Jokuhan voisi hunterata, mutta eikös niistä tule enemmän tuloja, mer intäkter? Onko se haaste saada niistä sen rahan irti?
3: No, kun me et saama enämpi knallia, niin tuleekin enämpi kustoksia. Enämpi kaapelia häätyy vettä, enämpi niin elektrikkirihommia, vahti täytyy kävellä vähän liian enämpiä. Ja sitten se on se, että me emme saata nostaa niitä niin hintoja niin kauheasti juuri nytten kuitenkaan, kun silloin ne ei tule tänne. Ei niillä ole varaakaan. Niillä on kanssa monta kustoksia. Kaikki tulee tyhjimmäksi.
2: Ja tämä, että te satsaatte ilmaisiin aktiviteettiin. Pajalan koko markkinahan on periaatteessa ilmainen, kun sitä tulee tänne. Tekeekö sen hankalaksi niin kuin teille, että saadaan näitä tuloja markkinoille ja föreningille, joka järjestää sitä?
3: Niin se on. Emmehän me tule rikaksi. Niin kyllä meidän föreningi niin kuin tehevä tämän kaikille muille föreningille, företagen ja kaikille niin kuin ihmiselle.
2: Koko Norrbottenille.
3: Joo, koko Norrbottenille ja koko Pajalan kunnalle. Että se on niin kuin meidän isoin tapahtuma.
1: Näin sanoo Veronika Kumpula, joka työskentelee Pajalan markkinoiden kanssa. Ja se, että Pajalan markkinat ei tarvitse irtisanoa heidän personaalia, oli korkealla heidän prioriteetinkin listalla. Mia Fors on kasööri markkinaföreningissä ja meinaa, että pankon antama raha pelasti heidät ainakin tämän vuoden.
4: Se antaa meille aikaa. Me päätimme jo novemberissa, että johtokunnassa, että nyt se näyttää olla niin huono ekonomia meidän föreningissä, mutta siltikin me satsaamme tämä vuosi, että me säästämme kaksi henkilöä, että henkilökunta saapi olla niin kuin se on ollut. Ja me tiesimme, että se tulee underskott 230 000, että se on aika villi underskott. Mutta me päätimme kuitenkin sillä lailla ja tiesimme myös, että nyt tänä vuonna me järjestää jonkun lailla, että me saamme lisää finanssia jostakin. Ja me olemme tavanneet pankko ja meillä oli iso möötte maissa alussa. Ja siinä oli finanssiäärit ja yrittäjät ja jäsenet ja kaikki semmoisia, mikä tuli silloin siinä päivänä. Mm. Ja kerroimme aivan niin kuin auki, olimme villin auki silloin, että meillä on vähän se niin kuin kriisi. Että jos me emme saa lisää rahaa meidän föreningille, niin se isoin riski on, että mehän me panna pois yksi henkilökunnasta. Että meillä ei ole varaa pitää kaksi henkilöitä siinä. Ja tämä, niin kuin, wow, mikä lahja eilen. Mm. Että sehän on aivan mahtava. Että me saimme nyt koko sen summa, mitä meillä oli budjet-underskottina. Että sehän pelastaa meidät ja me saamme niin kuin, yksi vuotta lisää aikaa hakemaan lisää rahoja.
2: Mm. Joku olisi pian hunteerannut, että no mutta jos rahoja on liian vähän, niin sitten häätyy leikata personaalista. Mitä se merkittisi teille sitten, jos te poistaisitte yhden personaalin ja yksi jäisi jäljelle hoitamaan tätä? Riittääkö se?
4: Ei ainakaan. Kun markkina, sehän vaatii aika paljon resursseja. Että kohta 8 eli 7 kuukausia vuodessa, niin häätyy olla 2. Ja kun se lähestyy se markkina, niin sinne tarvitsee vieläkin ihmisiä, että ne auttavat. Niin jos mehän me panna pois yksi ihminen, niin ei se ole varma, että hän tulee takaisin joka vuosi ja tehdä semmoinen projektityö markkinan vuoksi, että se into niin kuin, tulee matalampi.
1: Näin sanoi Mia Fors, kasööri Pajalan markkinaföreningissä Pajala Turism Evenemang. Markkinat, jonne pruukaa tulla suunnilleen 40 000 kävijää joka vuosi. Reporteri tässä oli Annika Lantto.

0: höstorkestern ja markkinatanssit. Mikä sen passelimpi kappale nyt, kun tämä markkinasäsonkikin lähtee käyntiin. Mutta nyt praatima pitkästä pyöräreissusta, josta tuli vähän erilainen kuin mitä oli ensin tarkoitus. Andrea Nadelli lähti 23 päivää sitten pyöräilemään hänen kotikylästä Pohjois-Italiassa maalina, että pyöräillä Norjan Nordkappiin asti, eli aivan sinne pohjoispisteen tykö. Mutta kun semmoinen 600 kilometriä oli jäljellä, niin Pajalan seula hänen mustan seikkailupyörän takarengas meni rikki. Hän pääsi kuitenkin Pajalaan, missä Leena Lahti näki hänet tien vieressä.
1: Minä tulin Tuorestaina töistä ja tuosta Nittiniasta käänsin Suomen päin kotia ja siellä seisoi poika pyörän kanssa ja yritti vähän ujosti viftata käillä, että hän halvait joku toppaa ja piilitajot siutti ja mullahan tietenkin mamma syön alkoi tykyyttä ja minä toppasin ja kysyin, että do you have some problem?
2: Ja hänellä oli siis tämä hänen sporttipyörä mennyt rikki. No,
1: rengas tuli itse fälissä olit nuot ekrarit menneet poikki ja ei se pystynyt sillä jatkamaan matkaa ja eikä se ollut löytänyt Pajalasta reservirengasta. Ja, mutta ei, se oli mahdottomuus. Minä soitin Kirunankin, kun yksi kaveri oli Kirunassa, että se toisi sieltä renkkaa, mutta ei löytynyt. Mm. Niin minä sanoin, että ei tässä ole muuta vaihtoehtoa, kun siellä ei mennä minun tykö ja katsomaan siellä, mitä me teemme.
2: Ja se löytyi sitten tämä sinun hopeanvärinen.
1: Se on semmoinen tanttipyörä, että on helppo kiivetä yli.
2: Joo.
1: Että minä sanoin, että no ei tässä ole muuta vaihtoehtoa, me löydä sulle pyörää tai uutta rengasta. Niin, mutta kyllä sinä saat lainata minun pyörän, jos uskot, sillä pääset viimeisen matkan. Joo. Täältä Nordkappiin. En minä tervannut mitään muuta, kun minä kysyin siltä, kun se tuli takaisin, että saiko monta kommentaaria, kun tuollaisella tanttipyörällä tulee Nordkappi. Ja se sanoi, että joo, kyllä monet on kysyneet siitä.
2: Yeah.
1: Että kyllä se tiikki oli vähän erilaisen näköistä, kun sillä oli täydet pyörävaatteet ja kengät ja kaikki, ja sitten istui tanttipyörän päälle.
2: Joo. Ja sinähän kerroit eilen P4 Norrbottenissa, että sulla oli toivomus saada klistermärki, että saikki se semmoisen.
1: Ei, siinä tajua olla klistermärkkiä, mutta minä sain klasiin, missä luki, että Nordkap. Että minä en tiedä, etteikö Souvenirshopissa ollut klistermärkkiä, mutta mehän me kirjoittaa, minä tahon sen tehdä autograafin tuohon, että I have been in Nordkap.
2: No nyt sinun pyörä on sitten kotona ja sehän näyttää aivan, että sillä ei olisi mennytkään.
1: Joo, ei ole kuin satula vähän korkeammalla kuin tavallisesti, mutta muuten se on aivan hyvän näköinen.
2: Ja tämä on sitten siis pittiin matkakin, mitä tämä pyörä on ollut myötä.
1: Joo, ei se minun kanssa ole niin paljon ollut, eikä se koskaan tule olemankaan niin pitkällä reisulla tämä pyörä. Että kyllä se oli hyvä, että se sai vähän tuultua ja nähdä maailmaa sekin.
2: Mitä se hunterat sitten Andrean saavutuksesta, ja että sait olla siinä osanakin?
1: No aivan mahdottoman hyvä, että se pääsi, mitä se oli tehnyt toivomuksen, että jos se niin kauas oli tullut pyörällä ja sitten se loppuisi tähän, niin sehän olisi ollut ikävä sille, että ei, kyllä se häty auttaa ja fiksata, että se pääsee. Ja nyt meillä on vain se mission, että pakata tuo pyörä, että se saapii sen, se lähtee lennolla Kittilästä, niin me saada sen pakettin, että se saapii sen matkaan Italiaan.
2: Joo, siis Andren tässä musta sporttipyörä, jonka häty vähän niin kuin korjata sitten siellä Italiassa pian aikaa. Mutta sinun pyörä on saanut nyt aika erikoisen muiston, että onko sulla minkäänlaista plaania sen kanssa eteenpäin?
1: Ei, minun pitää kans alkaa katsoa treenaamaan, kun minä olen luvannut lähteä Italiaan syksyllä. Se oli jo ennen Andrean tuloa tänne, niin me olemme yksi työrsaki puukan heet pyöräreisun Italiaan.
2: Aha.
1: Niin minun häytyy kans alkaa nyt treenaamaan.
2: Niin meneekö se tämä pyörä sitten mukaan?
1: Ei se mene. Siellä met vuokraama pyörät ja ei, minä en sanoa Andrealle, minä olen jo sanonut, että siinä on sähkömoottori, että ei tarvitse aivan jaloilla polkia.
2: Joo, no tuleeko se säästämään kuitenkin tämän pyörän sitten?
1: Joo, ainakin. Ja nytkö mulla tulee autograafi siihen vielä, niin tietenkin minä säästän.
3: Ja minä kohtasin kans hänet, joka sai lainata Leenan pyörää. Andrea Nardelli.
4: I started from the 12th of May from my village, Caliano, near the city Trento.
3: Andrea kertoo, että hän on ennen käynyt pyörällä Tšekissä ja Kreikassa ja sai mukavan tunnelman siitä. Siksi hän päätti lähteä pitemmälle reissulle. Ja niin siitä vain tulikin. Lyhyin matka hänen kotikylästä Nordkapiin on suunnilleen 370 penikulmaa.
4: I was feeling good in doing such trips and I was satisfied at the end of trips, so I decided to do a longer trip.
3: Andrea sihtasi, että pyöräillä 20 penikulmaa joka päivä, mutta sen hän sai laskea puoleksi Leenan pyörällä. Viimeinen osa matkasta meni paljon hitaammin, vaikka oli yhtä työläs.
4: Well, I was lucky to find that bike and I was happy to be able to continue my trip. And the bike was not fast as my bike. It was something like half speed with the same work and tiredness.
3: Andrea on tyytyväinen suorituksesta, mutta väsynyt, niin nyt hänen mielessä ei ole tulevia seikkailuja, kuin vain lepoa.
4: Well, now I don't know. I have to have some days to rest and not thinking about some future trips. I think maybe next week I can start to thinking about it.
0: Näin siis Andrea Nadelli, joka pyöräili Italiasta Nordkapiin 21 päivässä. Reporteri tässä oli Rasmus Rova.

0: Suvi Teräsniska ja Mikael Gabriel, sama se. Ja kyläkaupat, ne on villin tärkeät, olletikin näin maaseuvulla. Ja monet kylät onkin käynnistäneet tämmöisiä vuorokauden ympäri auki olevia kauppoja, 24 timmars öppet butiker, missä mennään bank-ITllä sisälle handlaamaan. Näin kans Karungissa, missä tämmöistä kauppaa on kaivattu pitkään, ja nyt lauantaina heillä oli avajaiset. Meidän reporteri Rellu Schildström kävi Karungissa tuorestaina muutama päivä ennen näitä avajaisia ja kohtasi siellä kyläläisen Sven Hellrönin, joka kertoi, mistä tämä kauppa-idea oikein lähti.
1: No Karunkihan on entinen pääkylä tässä vanhassa Carl Gustavin kunnassa. Ja sillähän me tässä joku vuosi aikaa teimme piltasimman semmoisen föreinin, jonka nimi on Carl Gustav Utveckling. On niin kuin meininki, että me tämän vanhan kunnan pian saamme takaisin joskus, mutta tuskinpa tulee enää. Mutta sillä Karunkihan on niin kuin se kirkonkylä tässä kunnassa. Meillä oli bensa-asema, saimme tänne rapea vuosia aikaa ja täällä kulkee väkeä paljon tässä kartanolla, niin on niin kuin sopiva paikka.
2: Ja tämähän on ketju 24/7. Mitä te tulette tarjoamaan täältä? Mitä voi löytää, ettei tarvitse lähteä kylälle ajelemaan?
1: No jos me sanomaan näin, niin ensimmäiseksi kuitenkin se, että jos ei ole muistanut ostaa ruokaa, niin täältä pystyy aina ostamaan sen verran tavaraa, että saapii murkina laitetuksi. Ja meillä on kaikkia. Meillä on maitoa ja meillä on makkaraa ja karkkia ja paljon tietenkin juomista. Mutta ei ole kuin läskiä vielä. Ja kaikenlaista tavaraa on niin kuin tavallinen pikkuinen ruokakauppa.
2: Ja te aukasette tämän putikin nyt lauantaina ja täällä on täys vilinä menneillä nyt, että hyllyjä täytetään. Niin mitä palautetta olette saaneet kyläläisiltä tästä?
1: Kyläläiset on vain sanonut ne positiivia kaikista, että tämä on mitään tänne on kaivattu monta vuotta jo, että pitäisi olla jonkinlainen pienempi kauppa vielä Karungissakin. Että koskapa tästä on nyt viime ollut kauppa joskus ennen Fortyysentaalia oli kauppoja täällä, mutta sen jälkeen ei ole ollut ollenkaan.
2: Niin. Ja tästähän ajelee paljon turisteja ohi, niin luuletteko, että tämä voi houkutella myös ulkopuolisia tulemaan tänne kauppaan?
1: Toivoma tietenkin, että käy täällä muutakin väkeä siksi, että tämä kauppahan on auki 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivää viikossa. Että se on aina auki, kun vain on pankki-IT tai meiltä voi laittaa semmoisen VIP-kortin, että pääsee sisälle ja voi laittaa alle, tankata alle semmoinen appi, 24/7 ja siinä rekisterirata itsensä ja sillä pääsee sisälle kanssa. Että ja saa itse hoitaa täällä kaikki tavarat nostaa ja maksaa ja mennä ulos sitten. Että kyllä tänne pääsee sisälle kuva vain, jos on vain kaikki kunnossa. Niin.
2: Ja oliko se sitten helppo päätös, että aukasta tänne tämä putiikki, niin kuin sanoitte, että haluatte elämää kylälle lisää, niin onko tämä nyt ensimmäinen askel? Mitä muita suunnitelmia tähän alueelle on?
1: No joo, meillä on semmoinen alue tässä kanssa, että me meinaamme laittaa jymmin. Meillä on tässä pian syksyllä saumakäyntiin, että saa tänne tulla vähän. Ensinnä tankata auto, käydä syömässä hyvää karkkia ja sitten käydä gymnastiikissa. Että niin kuin kaikki samassa paikkaa.
2: Se on niin kuin sirkkeli.
1: No sirkkeli, joo.
0: Näin siis Sven Hellrön ja Karungin uusi ruokakauppa vihittiin eli invigattiin nyt lauantaina. Ja meidän reporteri Rellu Schildström kohtasi Svenniä tuorestaina ennen näitä avajaisia siis. Ja tämähän on tämmöinen 24 tiimaa auki oleva butiikki, missä mennään pankki-ITllä sisälle handlaamaan.

0: Kroamies Fredrik Hangasjärvi orkesterin versuuni tästä kappaleesta. Ja praatimme nytten mehiläisistä. Kärsikö mehiläiset viime talven kovista pakkasista? Ja kuinka sitten tämä varhainen kevää? Merkitteekö se sitten enämpi hunajaa? Meidän reporteri Maria Heikka kävi tuorestaina Koijukylässä eli Hedenäisissä kohtaamassa Keijo Ojaan lehtoa, jolla on kova kiinnostus mehiläisiin. Hänellä on nimittäin ollut niitä yli 42 vuotta.
1: Mulla on tässä semmoinen systeemi, että tämä ei ole vaarallista näyttää pesää, koska niin me käytetään semmoista muovia tässä. Me käytetään kesällä. Mitä me voidaan nähdä tänne suoraan näin. Tämä on lämmin. Tämä on se merkki siitä, että silloin sikiönti käynnistä. Sehän pitää pitää lämpötilaa semmoinen 35 astetta sikiön alas, että ne kuoriutuu ja kasvaa.
2: Meillä ei ole minkäänlaisia suojeluvaatteita päällä. Ei se ole vaarallista mennä tänne ilman.
1: Joo, ei, kun on vaan rauhallinen yleensä menee. Ja sitten se on rodustakin. Niin tämä rotu on Pukvastia, joka on Britanniassa kehitetty. Tämä Rudolf Adams, joka on tehnyt sen, niin se on yritetty jalostaa erittäin kiltiksi mehiläiseksi. Mutta sitten jos on nuudiska ja näitä eriä, niin ne voi olla hyvin äkäisiä, että ne pistää kyllä. Että ei kestä ilman suojavaatteita.
2: Sulla on 3 mehiläispessää täällä, mutta 2 on käynnissä. Mitä sille yhdelle on tapahtunut?
1: Siinä oli huono emo. Se ei jaksanut munia tarpeeksi. Ja se kuoli suohon paikalle.
2: Eikö se ole niin, että joku muu trotnikin saattaa ottaa yli tuo, että se alkaa?
1: Ei. Sitä ei tapahdu mehiläisissä. Se on rotuuskollinen. Ja se ei hyväksy sinne ketään muuta kuin sitä, mitä sinne kuuluu.
2: Tämä, että on ollut toillakin kylmä talvi, vaikuttaako se näihin?
1: Ei. Nämä on tämmöisiä erikoistyrospesiä, mitä käytetään paljon, jotka ovat lämpöä pitäviä ja kuumuutta ehkäiseviä, mitä tulee ulkoa. Sitten meillä on tämmöinen kuori, jolla on kehitetty poikien kanssa. Pannaan näiden päälle talveksi näin, että sinne tulee semmoinen mukava ilmatasku. Kylmähän mehiläinen kestää, ja se kuoli oikeastaan kylmään kuin silloin, jos loppuu ruoka. Sehän kehittää omassa kehossa lämpöä, että se koko talven tuossa pallossa, missä se on, niin keskilämpötila on 30 astetta plussaa. Mutta silloin, jos on kylmä, niin se kuluttaa enempi vaan ruokaa, ja se ruokahan sille ajaa, että se riittää.
2: Meillähän on tullut varhainen kevät. Vaikuttaako se näitä mehiläisiä?
1: Kyllä vaikuttaa. Kehitys lähtee hyvin käyntiin silloin. Ja näissä tämäkin pesä oli hyvin voimakas jo nyt, vaikka tähän aikaan ruukkaan näin voimakas olla, koska oli lämmin kesä. Tuli ulkoa, tuli nektaria paljon, eli siitepölyä, mitä ne tarvitsee lisääntyäkseen, niin silloin ne aloittaa lisääntymisen voimakkaasti.
2: No merkitteekö se kanssa, että saapii hunajaa varemmin?
1: Joo, kyllä. Tämä luot on täynnä hunajaa jo. Ja tähän piti panna viime lauantaina tämä, kun se alkaa olla jo niin paljon.
2: No oleks se ennen saanut hunajaa näin varhain täällä Tornionlaaksossa?
1: En ole. Silti vaikka täällä on hunajaa mulla ja alkaa olla peitetty, niin mehän tehdään näin, että me vasta augustissa otetaan kaikki ulos, että me annetaan kypsyä se oikein hyvin siellä kennossa. Sitä, kun on vähän pitempään kennossa, se tulee parempaa.
2: No kuinka hankalaa tämmöisiä mehiläispesiä eli biikyypat on hoitaa?
1: Se on vaatii kurssia ja opiskelua. Sitä ei kannata aloittaa, jos ei mitään tiedä. On järkevää käydä määrätyväinen niin koulutus läpi, että tietää minkälaisten eläinten kanssa on tekemisessä ja miten ne niin käyttäytyy. Ja ennen kaikkea sekin, että mitä niistä saa. Siis kaikkihan pölyttämisestä, kasvillisuus, meidän ruoka ja kaikki, se antaa sitä pölytyksestä kiinni, että meillä on sitä. Ja mehiläinen on yksi niistä parhaista, joka pölyttää kaikki marjat, viinimarjat ja mitä nyt tuolla luonnossa on semmoisia erilaisia kukkia, mitä se sitten kerää sen lisäksi.
2: Tiedätkö jollekään, kuinka tavallista se on nykyaikaisin täällä pohjoisella, että on tämmöisiä mehiläispesiä, että ihmiset niinkin kiinnostuu tähän?
1: Niitä jonkun verran on, mutta mulla ei ole isompaa tietoa sitten. On tuon Vanstinissa ollut aikoinaan ja sitten tuossa Mataringissakin, mutta nämä vanhemmat miehetkin, jotka on niin kuin minun ikäluokkani, on lopettanut kokonaan. Mutta sitten on sitä nuorempaa väkeä, niin on ollut vaikeampi saada näköjä. Että no nyt on se, että mulla on Leifi ja tyttö kiinnostunut tästä hoitamisesta. Ja Simonikin on kiinnostunut, tyttö asuu Tukholmassa ja pojat täällä tietenkin. Ja on tarkoitus, katsotaan nyt lähteä kehittämään tätä, kun nyt on koko ajan niin kokemus kasvanut ja mahdollisuudet erilaiset. Ja se on parantunut tämä varroa hoito mehiläispesin, joka on ollut se suurin syntipukki, että mehiläispesät kuolee. Ja varroa toukko, joka hävittää. Mutta nyt sitä pystytään aika hyvin torjumaan oikeanlaisilla aineilla, että se ei enää niin paljon haittaa.
2: Miksi tämä homma on niin kiinnostava sinun mielestä?
1: Sanotaan näin, että silloin kun minä aloitin sen mehiläisuojon, niin tämä hoitaja sanoi, että kun sinä saat mehiläispiikin, niin sinä et pääse koskaan siirtää irti. Ja se näköjään pitää paikkansa. Se on niin kiehtova, se on niin mielenkiintoinen elämä ja kaikki mitä siitä saa, niin se niin kiehtoo, niin ettei sitä voi lopettaa. Ja se on kyllä niin kaunis eläin, että ei voi kauniimpaa eläintä olla kuin mehiläinen.
0: Näin siis Keijo Ojan lehto Koijukylässä. Ja se oli meidän reporteri Maria Heikka, joka tuoreestaan kävi häntä kohtaamassa.

0: Pajalan työr Klara Passma ja kappaleella Löyly.
1: Gränslösissä sinä tulet kesän aikana kuulemaan interessantit vierat, joka kertoo hänen elämästä musiikin kautta. Elämä kappaleissa.
0: Ja Johannes viikolla nämä elämäkappaleissa ohjelmat alkavat pyörimään joka tiistai. Ja ensimmäisenä saat kohdata sisarukset Kristiin Tossavainen ja Helena Igve poddista Tornedalings. Ja se on Annika Lantto, joka on kohannut heät. Muita nimiä, joita saat kesän aikana kohdata, on esimerkiksi Ali Jonasson, Sara Haapalahti ja Hanna Raane ja monta, monta muuta. Elämäkappaleissa jaksot siis joka tiistai ja ne löytyy kans meidän raation webiltä.

0: Rai Rai Band, vaellusretki koti Seuvula. Tämä oli heidän versiooni Mando Diaon kappalheesta Strövtåg i hembygden. Fiinit kappalheet molemmat. Ja huomenna se alkaa. Nimittäin lohenkalastus Tornion väylässä. Minä arvaan, että tämä on semmoinen efterlängtad dag för väldigt många. Monelle rohki semmoinen päivä, mitä on odotettu koko pitkän talven. Ja Kukkolankoskella tähän päivään valmistauttiin tällä viikolla rakentamalla lohikrenkku, että päästään lippuamaan. Tänä vuonna Tornion väylässä on ollut jo alkukesästä matala vesi, mikä on herättänyt aika paljon keskustelua ennen kauen alkua. Ja meidän reporteri Rellu Schilström kohtasi keskiviikkona Suomen Kukkolankosken varrella Markku Vaaraniemen, jolla on pitkä kokemus lippuamisesta aivan kläpistä asti.
1: Joo, maanantai-iltana kello 19 aloittaa lippua, niin minulla lauantaina me rakennamme tuon pitkän sillan nyt, kun näin vähän vettä, niin tuonne Karille ja sinne renkiin.
2: Ja miltä näyttää nyt prognoosit tämän vuoden kalastukseen?
1: Totta kai lohilaskuria katsoo, niin sehän on noussut samaan tahtia kuin viimekin vuonna, että pikkusen hivenen muutaman kalan enempi kuin tähän mennessä on viime vuonna tullut. Että sehän ennustaisi, että samanlainen vuosi tai vähän parempi tullut, että kuka ties. Meillä on semmoinen vajaa 80 lippua ja että niitä tuli semmoinen 102 tuli kaiken kaikkiaan näille äijille. Että osa sai pari sen, mikä sai, ja osa sai yhden, ja joku ei saanut. Semmoista se elämä on.
2: 80 lippoja sanoi, tuleeko uusia lippoja?
1: No kyllä meillä aina niin kuin jonkun verran tulee uusia, että meillä on

0: ohi, niin ne ei jaksa kerralla uija ylös, niin ne jää levähtämään tuonne välhiin ja kivien takaa tai kuoppiin. Ja me tiedämme, missä ne leppäivät, niin me pistämme siihen renkuun ja alamme siitä kokeilemaan. Ja sehän niinku lippo on niinku itse tehty 7 metrin varsin ja tuon lipon kehää on noin 50-60 senttiä ja liinan syvyys vähän vaihtelee 80 senttiä siikalipolle ja vähän syvempi lohealla, että se mahtuu sinne. Että se ideahan kuitenkin, että pitää läheltä pohjaa pistellä niitä kuoppia ja kiven takoja, että koskea ei tarvitsisi pohjaan ollenkaan, niin se olisi paras. Ja mehän emme näe sitä kallaa niin kuin tuolla joessa, että sen sitten siinä varressa tuntee niin kuin siiankin, että vaikka sitä lykkää kylkeen, niin sen tietää varressa, että se oli siika tai... No lohihan on semmoinen, että sen kyllä tuntee, kun se jysähtää, että siinä ei tarvitse niin kuin epäillä, että mikä se on. Mutta periaatteessa me tiedämme ne paikat ja osaamme lipota sievästi sieltä. Virtahan se viepii lippoa ja sitten vain pitää olla nopea niin kuin silloin, kun lohi on vähän nopeampi kuin siika. Että se pitää vetää sitä niin kuin säkki kiinni ennen kuin se kerkeää ulos. Et tuo liina on niin kuin vaijeria ja sitten siijallahan se on ohutta nailonia. Että jos siikalipolla menee kokeilemaan, niin se kuuluu vain ne pikku hömpsää, se on läpi. Se ei kestä noita isoilla kaloilla, mutta hyvin on mennyt tähän. Ehkä niinku se kokemus ja sitten niinku nykyisin ollaan jo vähän niinku kymmenien vuosien saatossa tullut vähän positiivista. Mä oon harrastu. Ennenhän se oli niinku talouden puolen toimeentulosta tuli tästä kalastuksesta, niin se oli tärkeä asia. Nyt se on niinku harrastuspohjalla, että se ei ole niin oleellista se, että tuleeko siihen niinku kuinka paljon kallaa siihen jakkoon tai ei. Ennen se isä käski pojaa lipolle eikä siinä ollut sanomista, mutta nyt se pitää niinku innostua sitä hommasta.
1: Kun puhuimme tässä aikaisemmin, niin sanoit, että vesi on matalalla.
0: Joo.
1: Mitäs luulet, että miten se tulee vaikuttaa nyt siihen lohenpyyntiin?
0: No en mietiä, se vaikuttaa ainakin meillä sillä, että me aloitamme tuolta karjilta, missä on niin kuin normaalisti. Ja se menee vähän ennen juhannusta, me paamon tuon pitkän paon tuohon ja pääsemme tuonne lipolle. Ja nyt me panemme varmaan heti sen, että ne otetaan niin kuin eri paikat, että sitä ei tiedä sitten, tai kuinka se sitten oikeasti nousee, että sen jää nähtäväksi. Että kyllähän se niin aina, kun merelle menee makeaa vettä, niin se houkuttaa niin kuin siikaa ja tuota lohtakin nousemaan niin kuin sitten kutemaan, mutta kai se jossakin vaiheessa tulee, että on pakko lähteä, että se on se kuitenkin se kutemisvietti niin kovaa, että mielenkiintoista nähdä sitten, miten se lohi kehittyy, että onhan se niin kuin, en minä ainakaan muista, että näin alhaalla on ollut vesi, kun olettu lohta lippoamaan.
1: Mitkä olisi viimeiset viisaat sanat tulevalle sukupolvelle tästä vanhasta perinteestä?
0: Ei muuta kuin mukaan ja jatkamaan. Siinä on kaikenlaista käsityötä ja yhteisöllisyyttä ja hyvää ruokaa varrassiikaa. Ja eikä siinä muuta kuin tervetuloa luontoon.
1: Kiitos Markku Vaaraniemi.
2: Ja reporteri, joka keskiviikkona kävi kohtaamassa Markku Vaaraniemeä, oli Rellu Schielström. Ja kyllähän se on rohki kesän merkki, tämä lohenkalastuksen alku. Mie itsekin asun aivan Tornion väylän vieressä ja kyllä se trafiikki siinä väylällä lisääntyy. Joku illat se tuntuu, että se on kohta enämpi trafiikkia väylällä, entä tuolla Nitti Niian päällä tiellä.

0: Kieruna Bandi, Willie Clay Band ja Mighty Good Time.
1: Haluatko sinä kuulla, mitä tapahtuu sinun grannimaissa?
2: Me olemme hyvin samankaltaisia, ja se ei ole mikään ihme.
1: Mikä uutiset herättävät eniten keskustelua juuri nytten Pohjois-Kalotilla?
3: Jokainen käsittää, että 250 kilometriä on pitkä matka. Ei kukaan etelässä lähtisi niin pitkään matkaan.
4: Ja tässä ajassa juuri, niin kuin mulla on semmoinen chancella, semmoinen tunne, että tarvitsee yrittää ymmärtää, mitä tässä maailman myllerryksessä tapahtuu.
1: Kalottipoddissa otamme kiinni tästä yhdessä meidän kollegoiden kanssa Norjassa ja Suomessa. Poddin löydät meidän radiopodden sivulla sverigesradio.se/meanradiopodden eli apista Sveriges Radio.

0: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tämän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin äkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika. Tuli aina koulussa suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounista tuntui muuttuvan, kun hän haki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat tasarahapäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisi samat oikeudet. Ja maapalloa pitäisi jotenkin suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan kissalapojille. Jouni on

Kello on 12, vuorossa uutiset. Aikaisin aamulla poliisille ilmoitettiin, että mies oli saanut puukotusvammoja Karlskogassa. Mies vietiin sairaalaan. Myöhemmin sairaalaan saipui vielä kaksi henkilöä. Heilläkin oli puukotusvammoja. Kaikki kolme ovat 25-vuotiaita miehiä, jotka on pidätetty ja jotka ovat sekä epäiltyjä että uhreja tapauksessa. Tapausta tutkitaan murhayrityksenä, kertoo P4 Örebro. Uuden EU-direktiivin mukaisesti 19. kesäkuuta alkaen verkkokauppaostoksia voi peruuttaa suoraan napilla siitä verkkosivusta, josta tuote on ostettu. Peruutusnapin tarkoituksena on, että ostoksen peruuttaminen on yhtä helppoa kuin sen tekeminen, sanoo Johanna Persson, lakimies kuluttajavirastosta. Muutos koskee kaikkia EU-maita. Kuluttajavirasto kehottaa kaikkia asiakkaita kiinnittämään huomiota yrityksiin, joilla ei ole peruutusnappia. Myös tänä kesänä vanhusten hoidon alalla on suuri henkilöstöpula. Yli puolet maan kunnista etsi edelleen kesän sijaisia. Arbetsförmedlingin Platsbankin sivustolla on tällä hetkellä ilmoituksia avustavien hoitajien avoimista työpaikoista kotihoidossa yli 200 Ruotsin 290 kunnasta. Ja suurin osa koskee nimenomaan kesätöitä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tapaa tänään eurooppalaisia johtajia Lontoossa, kertovat brittiläiset tiedotusvälineet. Kokouksen isäntänä toimii Iso-Britannian pääministeri Keir Starmer. Kokoukseen osallistuvat myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Friedrich Merz. The Guardian-lehden mukaan kokouksessa keskustellaan Ukrainan tukemisen jatkamisesta. Israelilaisissa tiedotusvälineissä kerrotaan, että Israelissa on kuollut ainakin yksi ihminen ja useita loukkaantunut useissa paikoissa maan keskiosassa tapahtuneissa ampumavälikohtauksissa. Ampumavälikohtauksia on tapahtunut muun muassa huoltoasemalla lähellä turva-aitaa miehitetyllä länsirannalla sijaitsevalla rajalla. Yksi epäilty on pidätetty ja poliisi etsii toista, kirjoittaa The Times of Israel-lehti. Ukrainan viranomaisten mukaan venäläinen drooni on osunut käytetyn ydinpolttoaineen varastoon Tšernobyn lähellä. Säteilytasot eivät ole muuttuneet, eikä kukaan ole loukkaantunut, kertoo uutistoimisto Reuters. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset.

0: Isi, mitä sit jos painaa tästä? Pamahtaako?
1: Ei. Silloin tulee esille roketin kotisivu. Noin. Ja katoppas, pikku Tuoma, täällä on vaikka mitä. On musiikkiohjelmia, on satuja ja lastenkertomia tarinoita.
0: Ihan tyhmää, kun ei kuulu mitään.
1: No mutta hyvänen aika, tuosta napista kun painaa.
0: Niin silloin pamahtaa.
1: Ei tietenkään. Painetaan yhdessä tuota kuuntelunappia. Kato näin.
2: Roketti. Netissä milloin haluat. Hakusana on roketti.

hetkessä. Ei tulis maanantaita, ei julkisia ahtaita, kuoleman hiljaisuutta, huutavaa katkeruutta, voita

Kello on 14, vuorossa uutiset. Kyberhyökkäys, jonka seurauksena Biblio-e-kirjapalvelussa tehtiin luvattomia lainoja, vaikuttaa kirjastojen lainanottajiin ympäri maata. Tukholmassa kirjastot ovat poistaneet mahdollisuuden kirjautua sisään digitaalisesti ja nollanneet kaikkien 450 000 lainanottajan PIN-koodit turvatoimeenpiteenä, vaikka kaikkia kirjautumistietoja ei käytetty hyökkäyksessä, kertoo P4 Stockholm. Ruotsin hallitusta kritisoidaan siitä, että se ei puolusta perinteisen siiderin valmistajia EU-neuvotteluissa. Noin 40 yrittäjää kirjoittaa hallitukselle osoittamassaan kirjeessä, että he kokevat hallituksen toimivan heitä vastaan. Perinteiset siiderin valmistajat haluavat, että kuluttajien on helppo erottaa heidän tuotteensa suositusta teollisesta siideristä, josta on tullut Ruotsille vientituotemenestys. Ukrainassa venäläinen drooni on osunut ydinpolttoainevarastoon Tšernobylin lähistöllä, ilmoittaa ukrainalainen Energoatom. Presidentti Volodymyr Zelenski pitää hyökkäystä tahallisena ja kirjoittaa X:ssä, että kyseessä on äärimmäisen ilkeämielinen venäläinen hyökkäys kriittistä infrastruktuuria vastaan. Hyökkäys ei ole vaikuttanut säteilytasoihin eikä kukaan ole loukkaantunut. Poliisin mukaan vähintään 12 ihmistä on ammuttu katufestivaalin läheisyydessä Toledossa, Ohion osavaltiossa Yhdysvalloissa. Tapaus sattui lauantai-iltapäivällä paikallista aikaa. Kaksi henkilöä on tiettävästi loukkaantunut vakavasti ja moni on viety sairaalaan. Poliisin mukaan ampuja näyttää ollaan kaksi, jotka todennäköisesti ampuivat toisiaan. AP-uutistoimiston mukaan Nigerian armeija ilmoittaa, että 360 siepattua henkilöä on vapautettu pelastusoperaatiossa maan koillisosassa sijaitsevassa Bornossa. Henkilöt olivat tietävästi terroristijärjestö Boko Haramin vankeja. El Paisin mukaan Espanjassa on tänään kokoontunut noin 1,2 miljoonaa ihmistä paavinmessuun Madridissa. Sadat tuhannet ihmiset täyttivät Madridin kadut, kun paavi Leon 14 saapui paavin autollaan Espanjan ensimmäisille paavin vierailuille 15 vuoteen. Kaikkein innokkaimmat yöpyivät ulkona varmistaakseen hyvän paikan messuille. Uutiset, Lari Honkanen.

se on sieltä uusi single Treat Her Like a Lady. Mutta tiedättekö, kuinka meitä on kohdeltu, tai paremminkin tätä ohjelmaa? On täysin naurettavaa vain todeta, että Suomen paras disko- ja tanssimusiikkiohjelma on lopetettu. Ainakin toistaiseksi. Tai kyllä tuo asia täytyy ilmaista hieman tyylikkäämmin, eli näin.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

Mr. International, Shock Up, Big Cat.

0: Kello on 16, vuorossa uutiset. 30-vuotias mies on pidetetty murhasta epäiltynä Märstassa Tukholman pohjoispuolueella. Lounasaikaan tulleen hälytyksen jälkeen poliisi- ja ambulanssihenkilökunta löysivät asunnosta vakavasti loukkaantuneen miehen, mutta hänen henkeään ei voitu pelastaa. Poliisi on eristänyt alueen ja suorittaa parhaillaan rikosteknistä tutkintaa. Tämän vuoden Karamelodikt-stipendi myönnetään Bo Kasperin orkesterille. Palkinnon jakaa Povel Rammel-seura ja se myönnetään henkilölle, joka on uudistanut ruotsin kieltä tai tehnyt merkittävää työtä musiikin alalla. Bo Kasperin orkesterin 4 jäsentä saavat palkinnon harvinaislaatuisesta laajasta laulukirjastosta, joka on syntynyt pitkän ja menestyksekkään uran aikana. Stipendi koostuu diplomiin, karamellien ja tuntemattoman rahasummaan. Helsingin Senaattorin torilla eilen sattuneen bussin onnettomuuden uhri on kuollut, kertoo Helsingin poliisi Ylelle. Nainen jäi linja-auton alle, kun kuljettajaton turistibussi valui useita kymmeniä metrejä. Poliisin alustavissa tutkimuksissa ei ole löytynyt viitteitä teknisestä viasta. Päivystävän tutkinnan johtajan mukaan vaikuttaa siltä, että käsijarrua ei ollut kytketty tai oli kytketty huonosti. Ruotsin miesten jalkapallon maajoukkue on saapunut Dallasiin Yhdysvaltoihin, jossa se toimii tukikohtanaan MM-kisojen ajan, kertoo Radiosporten. Kapteeni Victor Nilsson Lindelöfin ja päävalmentaja Graham Potterin mukaan matka sujui hyvin ja tänään sunnuntaina on vuorossa ensimmäinen harjoitus amerikkalaisella maaperällä. Sölvesborgin ulkopuolella järjestetty Sweden Rock-festivaali on päättynyt tältä vuodelta. 4 päivän aikana esiintyy yli 90 yhtyettä, muun muassa Iron Maiden, Europe, Joan Jett and the Blackhearts sekä The Helicopters. Viime vuoden lukuisten matkapuhelinvarkauksien jälkeen paikalla oli tänä vuonna enemmän poliiseja eikä joukkovarkauksia ole raportoitu. Taiwanin rannikkovartiosta on lähettänyt aluksia vastaamaan Kiinan operaation saaren iltapuolella sijaitsevilla vesillä. Maan rannikkovartioston mukaan kiinalaisia aluksia on seurattu koko operaation ajan. Kiina vaatii Taiwanin itselleen, mutta käytännössä Taiwan on ollut itsenäinen Kiinan sisällissodan päättymisestä. Tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Lari Honkanen.
1: Ohjelma sisältää kuvauksia seksuaalisesta väkivallasta. Jos tarvitset apua ja tukea, ohjelman kotisivulta löydät tukilinjojen yhteystietoja.
2: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Keväällä 2024 80-vuotiaan Elsan kotona tapahtuu jotain, joka vie häneltä turvallisuuden tunteen pitkäksi aikaa.
3: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och då kände jag att jag blev illamående och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
1: Tapaus synnyttää mediamyrskyn. Kuka kantaa lopulta vastuun siitä, että apua tarvitseva vanhus on turvassa omassa kodissaan?
4: Kommer in en människa som vill göra andra illa, så är det väldigt svårt att hindra.
2: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
1: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan dokumenttia. Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. En voi antaa anteeksi. Ohjelman ovat tehneet Julia Vireus ja minä, Tuomas Ojala. Uppsala, keväällä 2026. 86-vuotias Elsa istuu keittiön pöytänsä ääressä ja kertaa edellisen yön tapahtumia. Kotipalvelun työntekijä Veronika on tullut laittamaan Elsalle lounasta.
2: Kun illasta nukahtaa, jos menee aikaisemmin nukkumaan ja nukahtaa, niin puolen yön jälkeen 1-2 aikaa sitten herää. Sitten on valveilla tuonne 4-5-6.
1: Elsalla on takanaan jälleen yksi huonosti nukuttu yö. Viimeisten parin vuoden aikana koti ei ole enää tuntunut yhtä turvalliselta paikalta kuin ennen.
2: En ole aikaisemmin kärsinyt painajaisista kylläkään, mutta nyt on nämä kaksi viimeistä vuotta niin ollut vähän semmoisia painajaisia sitten. Pitää yöllä keskellä yötä nousta ylös ja kiertää asuntoa ja katsoa, onko täällä ketään.
1: Painajaisten takana on dramaattinen tapahtuma 2 vuotta aikaisemmin. Elsan mukaan kotipalvelun työntekijä teki silloin hänelle väkivaltaa, jonka jälkiseurauksista hän kärsii yhä.
2: Niin ne välillä nousee pintaan, vaikka mä kuin koitan ajatella muita asioita ja olla kuule tässä ja tehdä jotain muutakin.
1: Elsan kädet toimivat huonosti ja hän tarvitsee apua monta kertaa päivässä, muun muassa pukeutumiseen ja ruuanlaittoon. Elsa liikkuu rivitaloasunnossaan keppi- tai rollaattoriapunaan. Kokemansa väkivallan jälkeen Elsan on ollut vaikeampi luottaa kotipalveluun. Samalla hän on siitä täysin riippuvainen.
5: Kuka kaffe? Joo, niin tiivin brukka, joo. Absoluut.
1: Kotipalvelun työntekijä Veronika on käynyt Elsan luona 10 vuoden ajan, ja häneen Elsa edelleen luottaa.
2: Tärhärjäin päällä, faktisesti. Hon stöttar mig på allt. När jag behöver hjälp så är hon min stöttepelare.
1: Veronikan tuki on ollut Elsalle erityisen tärkeä 2 vuoden takaisten tapahtumien jälkeen. Elsa muistaa kyseisen päivän paremmin kuin haluaisi. Huhtikuun 2. päivän vuonna 2024. Tämä on Elsan versio tapahtumien kulusta. Myös Uppsalan kunta uskoo Elsan tarinaan. Elsa herää siihen, että kotipalvelun työntekijä on tullut hänen makuuhuoneeseensa. Mies on tullut sisään avaimilla, mutta ei ole soittanut ovikelloa niin kuin kotipalvelulla on tapana.
2: Hän tuli ja laittoi tuon sänkykamarin oven kiinni, että kun tulee, jos joku tulee ovesta avaimilla, niin ei näy sitten sänkykamariin. Muuten sänkykamari näkyy sinne ovelle.
1: Sama työntekijä on alkanut käyttäytyä oudosti, jopa pelottavasti, kuluneen kevättalven aikana. Mutta tänä huhtikuun aamuna Elsa aavistaa, että jotain on entistäkin pahemmin vialla.
2: Minusta pitäisi varten saa oven tuki, että mulla pitää olla ovi auki. Niin se vaan pani sen kiinni.
1: Elsa on asunut rivitalokolmiossaan Uppsalassa jo 25 vuoden ajan. Ikkunalaudat ovat täynnä viherkasveja. Seinällä roikkuu valokuvia lastenlapsista. Yhdessä kuvassa tyttären tytär Mimmi halaa Elsaa hääpäivänään. Kirjahyllyssä on vuosien varrella karttunut lasienkelikokoelma, joka täyttää jo kokonaisen hyllyn. Enkelit ovat olleet tärkeitä Elsalle lapsuudesta asti.
2: Koska olen kuvitellut kuule itsekseni, että mulla on vissiin joku enkeli, joka pitää minusta huolta. Niin mä oon kerännyt niitä sitten uusien vuosien mittaan.
1: Elsa syntyy talvisodan syttymisen vuonna 1939 ja viettää lapsuutensa ja nuoruutensa Pohjois-Pohjanmaan Kärsämäellä. Jatkosodan jälkeen perhe saa Ojalehdon kylästä metsäpalstan, johon raivataan maatila.
2: Se oli metsä, pelkkää metsää. Ne hakkas metsän pois siitä niin, että saivat talolle paikan. Sieltä tuli puut talolle.
1: Elämä sodan jälkeisessä Suomessa on rankkaa. Elsan biologinen isä on kaatunut sodassa, eikä ehdi nähdä tytärtään. Elsan on vaikea tulla toimeen äidin uuden miehen kanssa.
2: Sen takia mä silloin Suomesta lähinkin, kun me ei oikein sovittu samaan huusholliin.
1: Elsasta tuntuu, ettei isäpuoli koskaan hyväksy häntä, eikä kitkaa lievitä nuoren tytön sisu ja itsepäisyys.
2: Äiti oli keittänyt kahvit. Me tultiin kahville sitten. Niin mä rupean ottaa pullon palaa siitä sitten, jonka mä oon aamulla leiponut. Niin hän räppäsi mua sormille, että jätä pienemmille. Niin sitten kun hän itse otti, niin mä räppäsin kanssa sitä sormille. Mutta no et säkään se enempää tarvittu kuin minäkin. Meille tuli vähän sitten niin kuin erimielisyyttä pidemmällä aikataululla sitten kanssa. Et me ei annettu anteeksi sitä toisillemme sitä sormille lyöntiä. Et minusta kasvoi semmoinen jääräpää. Äkäinen, vähän pikku äkäinen ihminen kuule sitten.
1: Kun Elsa on teini-ikäinen, isäpuoli yrittää kosketella hänen rintojaan.
2: Kato, teini-ikäinen rinnat, kun rupesi kasvamaan, niin hän sitten olisi niitä koittanut. Mä sanoin, että kuule, nyt riittää. No niitä ei tarvitse koitella. Aika paljon minä ymmärrän ja aika paljon minä annan anteeksi toisille kanssa, mutta kuule, määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
1: Kesällä 1956 16-vuotias Elsa on peltotöissä.
2: Tehtiin heinää. Pihalle ajoi semmoinen hieno auto. Ja siellä oli äitin serkku ja sitten se serkun mies. Tulivat kahdestaan sitten meille kysymään, että jos minä lähden heille kuule niin lapsen likaksi Ruotsiin, niin ne tiesi, että mä olen löysillä pitteillä kotona nyt justiin sitten. Niin tulivat kysymään.
1: Elsan välit isäpuolen kanssa ovat huonontuneet entisestään, joten päätös lähteä syntyy helposti.
2: Joo, minä lähden. Minä jouvan täällä sitten.

0: Elsa muuttaa ensin Vestmanlantiin, Seglingsbergin kylään. Seuraavana keväänä hän lähtee käymään tätinsä luona Uppsalassa ja ihastuu kaupunkiin heti.
1: Mulla oli paljon ihmettelemistä silloin alkuussa siitä tästä luonnosta, kun se oli niin paljon rehevämpi kuin mitä meillä oli siellä Kärsämäessä esimerkiksi.
0: Vihreä ja keväinen luonto ei ole ainoa asia, joka tekee Elsaan vaikutuksen Uppsalassa. Tädin luo tulee samaan aikaan vierailulle nuori suomalaismies, joka on Elsan serkuille tuttu eri rakennustyömailta.
1: No hän tuli sitten kanssa sinne tapaamaan mun tätiä ja hänen miestään, tietämättä mitään, että minä siellä olen.
0: Nuoren miehen nimi on Alvi. Hän on ammatiltaan puuseppä ja hänestä tulee Elsan aviomies. Yhteiseloa kestää 52 vuotta, aina Alvin kuolemaan saakka. Aluksi pariskunta muuttaa ympäri Ruotsia, eri rakennustyömaiden perässä, mutta asettuu lopulta Uppsalaan. Elsa ja Alvi saavat 3 lasta, 2 tytärtä ja 1 pojan. Elsa itse tekee työuransa hoitoalalla.
1: Kun tytöt kasvoi isommaksi, niin minusta tuli sitten Untersköterska, mikä se on suomeksi, lähihoitaja. Sitä olen tehnyt sitten, niin tuli verovirastosta papereita, että minulla on yli 30 vuotta ollut sitä työaikaa.
0: Eläkkeelle jäätyään Elsan hoitotyö jatkuu vielä aviomies Alvin omaishoitajana tämän viimeisten elinvuosien ajan. Alvi kuolee vuonna 2009 ja noin vuotta myöhemmin Elsan itsensä on otettava vastaan kotiapua ensimmäistä kertaa.
1: Mä olin leikkauksessa, polvileikkauksessa, ja sieltä ei mua ei laskettu kotiin, ellei mulla ollut apua. Olin silloin jo yksinäinen, mieheni oli kuollut sitten. Lääkäri ei laskenut mua yksin kotiin. Piti hankkia hämsästi. Sillä tiellä ollaan.
0: Ulkopuolisen avun vastaanottaminen on itsenäiselle Elsalle aluksi kova pala.
1: Kun on jääräpää ollut ja kaiket, niin sitä aina haluaa itse yrittää, mutta kun ei pysty, niin ei pysty. Sitten, vaan sitten siihen on opittava vaan, että ottaa apu vastaan. Että mä yritän vieläkin laittaa ruokaa kyllä, kun nämä auttaa mua, niin kuorimaan perunat ja pelottelemaan kattilan, että mä saan keittää kalasoppaa ja lihasoppaa ja semmoista, mitä ei muuten ole kyllä ruokajärjestelmässä. Niin, mutta kaipaa semmoista ruokaa sitten.
0: Elsalla on turvahälytin, jota painamalla hän voi hälyttää apua. Kotipalvelu auttaa häntä peseytymisessä, pukemisessa ja käy tarjoilemassa ruoan useamman kerran päivässä.
1: Yksin asut täällä sitten, niin välillä on kuule tuntuu, että niin, mitä varten minä olen ihan aina täällä yksin kuule sitten. Mutta tytär asuu tuossa kaupungilla, mutta kun sekin on vielä töissä. Ja tyttären tytär on sitten, hänestä tuli sairaanhoitaja, niin se on töissä ja tiukasti onkin kuule sitten. Ja se on semmoista.
0: Kun Elsan polvi paranee ja hän selviää taas arjesta omin avuin, kotiapua vähennetään ja jäljelle jää joksikin aikaa vain turvahälyytin. Myöhemmin, kun toinen polvi leikataan ja liikkuminen vaikeutuu, apua myönnetään uudestaan. Vuosia kotipalvelu sujuu Elsan mielestä hyvin, mutta vuonna 2023 eräs miespuolinen työntekijä alkaa esittää hänelle tungettelevia kysymyksiä.
1: Alkoi ensinnäkin kyselemään, asutko sä yksin? No minä asun yksin. En mä voinut sitä sanoa muuta. Sitten seuraava kysymys on siinä sitten, että omistatko sä asunnon vai onko se vuokralla? Paljonko siinä on vuokraa?
0: Miehen uteliaisuus herättää Elsan epäilykset. Pian mies alkaa tehdä myös ehdotuksia, jotka tuntuvat Elsasta sopimattomilta.
1: Just sen takia, kun hän kyselemään, niin että ja alkoi kysymään, jos hän saa vuokrata huoneen. Ei kiitos. Että se on mulla lastenlapsia, jotka tulee sinne nukkumaan, niin en mä voi vuokrata sitä pois. Sitten hän rupesi esittämään, että hän tulee kuulemalle sänkyvieraksi. Että hän tulee mun kanssani nukkumaan, mutta ei kiitos. Mennään naimisiin, mutta ei kiitos. Ja nämä kyselyt vaan jatkuu ja ihmettelyt sitten.
0: Elsa tuntee olonsa epämukavaksi joka kerta, kun kyseinen mies tulee häntä auttamaan. Samalla hän on riippuvainen kotipalvelusta eikä voi itse vaikuttaa siihen, ketkä työntekijät hänen luonaan milloinkin käyvät. Hän on vastannut miehelle tiukasti ja asettanut rajan, kun tämä on tehnyt sopimattomia ehdotuksia. Pian käy kuitenkin ilmi, että ehdotukset ja kysymykset ovat vain alkua. Jotain paljon pahempaa on tulossa.
1: Hän tuli kuule ovelle tuohon ja näytti, miten hyvä kalu hänellä on kuulla. Niin hän sanoi, että onko sulla ollut sukupuolitautia, että kun sulla on tuommoinen arpi tuossa päällä. Niin sanoi, että ei ole ollut. Mä kysyin, onko se joku sitten, kun on purrut, taikka onko sä litistänyt sen jonnekin. Koska se on noin repaleisen näköinen tuo. Mä oon sen verran ollut sairaalassa töissä, niin mä tiedän, mikä arpi on kuule mätin.
0: Elsa ilmoittaa miehen käytöksestä kotipalveluun. Hän ei tiedä miehen nimeä, eikä kotipalvelun johtaja onnistu selvittämään, kuka työntekijöistä on kyseessä. Kotipalvelu ei myöskään tee asiasta kirjallista merkintää. Mies ei kuitenkaan käy Elsan luona koko syksynä. Vuonna 2024 kevät-talvella hän kuitenkin tulee auttamaan Elsaa, ja Elsan mukaan seksuaalinen häirintä jatkuu.
1: Hän tuli omilla avaimillaan tuolta, ja tuli sitten, ja sillä oli käissä se, mikä se on sperma suomeksi nyt, siemen nestessä. Hänellä oli se käissä. Ja tuli mulle näyttää sitä tähän sitten, missä välissä hän sen sitten hankki itselleen nyrkkiinsä, sitä minä en tiedä. Ja sanoi, että maista, että kun se on hyvää. Kun Harry Brown, mä sanoin, että siinä vaan, ja huitosin käellä, niin en tiedä minne se lensi sitten siitä, vai lensikö minnekään. Mutta sitten hän lähti kuitenkin pois siitä.
0: Elsa onnistuu pitämään puolensa. Sisukkuus, joka lapsuudessa suojasi häntä isäpuolen käytökseltä, on yhä jäljellä.
1: Mä tykkäsin, että mä nolasin hänet kyllä aika hyvin, kun mä sanoin siitä, että onko sulla ollut sukupuolitauti. Se sitten oli taas vähän niin kuin siivet alas lyötynä siitä.
0: Muutamaa viikkoa myöhemmin mies tulee taas Elsan luo. On huhtikuun toisen päivän aamu. Mies avaa oven kotipalvelun avaimilla, eikä soita ovikelloa sisään tullessaan niin kuin pitäisi. Näin Elsa muistaa tapahtumat.
1: Ja tulikin jo niin aikaisin, että ne ei, tavallisesti ei tytöt niin aikaisin tuu, että on jokin menee yli 8 täällä. Niin mä olin sängyssä vielä sitten. Hän tuli ja olisi laittanut ikkunat kiinni, mutta se ei toiminut. Mutta laittoi tuon sänkykamarin oven kiinni, että kun tulee, jos joku tulee ovesta avaimilla, niin ei näy sitten sänkykamariin.
0: Suljetun oven taakse jää hylly, jossa seisovat Elsan vuosia keräämät 10 suojelusenkelit.
1: Minusta pitäisi varten saada oven tuki, että mulla pitää olla ovi auki. Niin se vaan pani sen kiinni ja tuli sitten kuule. En tiedä missä välissä se sitten riisui itsensäkin kuule. Siltä kuitenkin oli housut pois ja kengät jalasta pois, kun se tuli sänkyyn. Sitten hän oli jo kerännyt ottaa tuolilta suihkupyyhkeitä ja sen se laittoi sinne alle, että hän suojasi patjaa. Ja riskimies, valtavan voimakat käet kuule sitten. Ja se oli semmoinen kohtelu kuule, jota mä ikään ollut aikaisemmin kokenut. Otteet oli niin semmoiset, että nyt oot kuule just siinä. Nyt oot just siinä kulvoa. Että ihan, että älä yritäkään mitään. Nyt oot siinä justi. Hän tekee mitä hän haluaa nyt sun kanssasi. Että niin kuin hän polvenkin pisti kuule jalakkain väliin, niin kuule se tuntui niin kuin siinä olisi ollut halako. Vääntiä. Mä koitin sanoa vastaan, että kuule ei, että anna olla, että mä en pysty. Mutta ei kuule, näitä ei otettu kuuleminaan kanssa sitä, mitä minä sanoin sitten. Sittenhän se laittokin ne mun käit tuonne taakse kuulen, että ne väänti tosiaan, että minulle tuli vaikea hengittääkin oikein. Totesin, että nyt on viisanta, kun minulla on ihan hiljaa.
0: Teon jälkeen mies peseytyy ja laittaa Elsalle aamukahvin tippumaan. Tuo aamu ei jää viimeiseksi kerraksi, kun Elsa ja mies kohtaavat. Pari viikkoa myöhemmin, kun Elsan pikkuveli on kylässä, sama mies tulee käynnille.
1: kuule ja tervehtiikin kuule ihan niin kuin hän olisi kuule sukkuun kuulua. Ja hinkkaa mua kuule ja mä menen kauemmaksi ja kauemmaksi tässä kuule sitten tuolissani kuule ja tervehtii käistä pitäen mun velipoikaa ja hänen vaimonsa. Sitten velipoika sanoi, että kyllä me täällä pärjätään, ei tarvita lisää miehiä. Kyllä me täällä pärjätään, niin me laitettiin hänet pois sitten täältä. Ei silloinkaan vielä ollut sitten pantu miestä pois töistä.
0: Aluksi Elsa ei uskalla kertoa kenellekään, mitä hänelle on tapahtunut. Hän häpeää ja pelkää mahdollisia seurauksia, jos tieto leviää. Lopulta hän kertoo asiasta kunnan avun tarpeen käsittelijälle ja pian sen jälkeen tyttärilleen. Tyttären tytär Mimmi saa kuulla tapahtuneesta matkalla töistä kotiin. On aurinkoinen torstai-iltapäivä keväällä 2024.
2: Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas för att jag kunde liksom inte ta det. Det var jättejobbigt att höra. Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag kände att jag behövde gråta ut allting så att jag skulle kunna vara stark sen.
0: Mimmi ja Elsa ovat aina olleet läheisiä.
2: Ja mormor är ju en väldigt bestämd och envis person, men hon är också väldigt glad och hon är hjälpsam och har alltid funnits där och man har alltid kunnat prata med mormor om allt. Och jag har ju till och med bott här under perioder när inte jag har haft det så himla lätt. Så vi är väl ganska lika som personer skulle jag väl säga. Vi har en ganska nära relation. Alva, säger du mormor? Mm.
1: Det håller jag med om. Mm. Vi har alltid kunnat kramas om och vara nära varann också. Vet du? Även om det är att vi gråter ihop eller skrattar ihop eller vad vi gör. Vet du, så är det.
0: Tieto tapahtuneesta tulee Mimmille täydellisenä shokkina. Mutta jo seuraavana päivänä hän alkaa toimia. Tämä ei saa jäädä tähän. Mimmi ottaa yhteyttä kotipalveluun ja auttaa Elsaa tekemään ilmoituksen poliisille. Poliisi aloittaa esitutkinnan ja esittää Elsalle kysymyksiä.
2: Så det blev ganska mycket som sattes igång.
1: Poliserna var väldigt fina. Gjorde vettiga frågor så att det var lätt att svara. Och så berättade jag till dem, vet du, hur det hade gått till.
0: Elsa ja Mimmi ovat pettyneitä Uppsalan kunnan toimintaan tilanteessa. Lopulta Mimmi ottaa yhteyttä mediaan.
2: Och det var ju för att det hände ingenting. De gjorde inte det de skulle göra och det blev liksom sopat under mattan.
0: Uppsalan kunta ei halua vastata suoraan Mimmin esittämiin väitteisiin, koska se ei halua kommentoida yksittäistapausta. Sen sijaan kunta vastaa kirjallisesti yleisemmällä tasolla, että kun Elsa teki ilmoituksen, kunta ryhtyi useisiin eri toimenpiteisiin silloisten tietojen pohjalta. Ja myöhemmin kunta on vielä tehnyt lisätoimia kotipalvelun turvallisuuden parantamiseksi. Elsan tyttären tytär Mimmi jatkaa.
2: Jag jobbar själv inom vården så jag har ändå förtroende att människor vill göra gott inom vården. Så, men jag kände inte riktigt att det var någon som tog ansvar eller bad om ursäkt. Eller, jag tyckte att det här behöver allmänheten få veta om. För det, som det lät så hade han gjort det ganska systematiskt. Och då kan man ju tänka sig att han kanske inte har gjort det här. Det kanske inte var första gången.
0: Mimmi on arvioissaan oikeilla jäljillä. Kunnan kotipalvelun asiakkaista löytyy myös toinen vastaavanlainen tarina. Mediassa nainen saa peitennimen Siive. Mimmin mukaan moni asia menee Elsan tapauksessa pieleen, koska kunta on niin passiivinen.
2: Ja, till att börja med så skulle de ha polisanmält ihop med mormor. Alltså de skulle ha tagit sig tid att komma hit och verkligen övertyga henne om att en polisanmälan det är nästa steg. Och se till att hon kommer till gynekolog och koppla kontakt med en kurator kanske. Fråga oss i familjen om vi behöver en kurator efter, om vi behöver stöd på något sätt. Nu kändes det som att de inte hade någon koll alls.
0: Mimmin kiukku ei kohdistu pelkästään miehen, jota Elsa syyttää raiskauksesta. Hänen mielestään myös kotipalvelun johto on toiminut väärin.
2: Jag upplevde liksom att det var chefer som håller chefer om ryggen. Och det är inte riktigt så jag har sett på vården innan. Och det gjorde att jag tyckte att det är pinsamt att vara en del av vården.
0: Mimmi yrittää sopia tapaamista kotipalvelun toiminnanjohtajan kanssa, jotta saisi vastauksia kysymyksiinsä.
2: Och hon vågade ju inte ens träffa mig. Och då känns det lite tokigt att man inte ens vågar svara på någons frågor som man skickar i förhand.
0: Mimmi on ennen kaikkea pettynyt siihen, että mitään ei tapahtunut ennen kuin he kertoivat Elsan tarinan mediassa.
2: Och det är det som är det tråkiga. För jag mejlade äldrenämnden med lite förslag på vad jag tyckte att de borde införa för rutiner. Till exempel vid nyanställning och annat som de nu har infört senare. Men de brydde sig inte förrän media kom in i bilden. Och att man måste vara en jobbig jävel. Och då tänker jag på alla som inte har en jobbig jävel. Och det är ju sorgligt.
0: Kun Elsan tarina julkaistaan mediassa, käynnistyy myrsky, joka vaikuttaa sekä Elsan että Mimmin elämään.
3: Uppmärksamheten blev stor när Elsa i höst valde att komma ut som den pensionär.
4: Uppsala kommun ber nu om ursäkt efter flera fall av misstänkta sexuella
5: efter 84-åriga Elsas berättelse om våldtäkten hon utsattes för.
1: Vad ska jag göra då? Var ska jag gömma mig?
6: Det är hösten 2023.
1: Elsa... No, yhteen aikaan, kun niitä oli niitä puheluita liian paljon, kuulen, niin tuntui, että minä en jaksa enää vastata puhelimeenkaan. Että vanhat sukulaiset soittaa. Jopa nekin soittaa sitten, jotka ei ole soittanut vuosikymmeniä. Niin, se oli yhtä rumputusta kyllä yhteen aikaan tässä. Että se meni vähän liian paljon.
0: Elsan tapauksen saama huomio on myös käynnistänyt lakimuutosprosessin, jolla halutaan parantaa vanhusten turvallisuutta kodeissaan. Lakimuutoksen keskeisimpiä kohtia ovat muun muassa asiakkaan oikeus valita henkilökunnan sukupuoli sekä vaatimus rikosrekisteriotteesta, kun henkilökuntaa palkataan. Elsan on vieläkin vaikea käsittää omaa rooliaan tässä kaikessa.
1: En oikein jaksanut ymmärtää vielä, että se on minun ansiosta nyt ollenkaan liikenteessä. Että eiköhän tuo olisi tullut pikkuhiljaa muutenkin, mutta niin minä nyt saattaisin laittaa vähän tulta pehvään, kuule, että tuli pikemmin asiat esille.
7: Jag kan inte gå in på specifika ärenden och kommer inte uttala mig om specifika individer. Men generellt...
0: Elsa ei ole ainoa, joka saa osansa median myllytyksestä.
7: Först en övergripande.
8: Mm, det har du sagt. Men jag tänker så här, det här fallet är ju mycket, mycket större än en enskild person. Jag tänker att det finns jättemånga äldre...
0: Tässä Uppsala Nya-tidningin haastattelussa Elsasta puhutaan salanimellä Veera. Rasmus Sundström on vanhusten kotipalvelusta vastaavan osaston johtaja Uppsalan kunnassa.
7: Jag kan inte svara specifikt på några ärenden. Utan det...
0: Hänen vastuullaan on, että vanhusten huolto kunnassa toimii. Kun Elsan tapauksesta nousee kohu, jää Sundströmin vastuulle vastata medialle kysymykseen, miten voi olla mahdollista, että kotipalvelun esimies ei onnistu selvittämään epäillyn identiteettiä, kun asiakas syyttää työntekijää raiskauksesta.
8: Skyddar ni den här aktuella chefen?
7: Från?
0: Uppsala Nya-tidningin reporteri Elin Sandov vaatii Rasmus Sundströmiltä vastauksia, joita hän ei voi antaa.
7: Jag kommer återigen inte kunna gå in på detaljer
8: några enskilda fall.
0: Kaksi vuotta myöhemmin Sundströmin vastaus Elsan tapauksen osalta on edelleen sama, mutta nyt hän voi kertoa enemmän siitä, mitä toimia Uppsalan kunta on tapauksen jälkeen tehnyt asiakkaiden turvallisuuden parantamiseksi.
7: Ett exempel är att vi nu håller på att introducera vad vi kallar hemskärm. Det är en platta som hemtjänstmottagaren får och där den kan se bild på vem som kommer hem till den, när personen kommer och vad den heter. Så att ni helt enkelt vet vem som kommer hem till den. Det håller vi på att lägga ut just nu. Vi tar belastningsregister vid rekrytering. Vi har en rekryteringsenhet som sköter det. Vi har en helt annan beredskap för när det blir krissituationer. Nu är vi beredda.
0: Sundström kertoo, että kunta on myös ottanut yhteyttä kaikkiin asiakkaisiinsa selvittääkseen, ettei vastaavia tapauksia ole ollut enempää.
7: Så vi har då pratat med alla personer och fått fram att nej men, de är trygga och generellt nöjda med sin insats.
0: Toinen tunnettu tapaus Uppsalassa, nainen, jota mediassa kutsutaan nimellä Siiv, kertoo tullensa raiskatuksi ja kokeneensa seksuaalista ahdistelua kolmen eri työntekijän toimesta. Yksi heistä on sama mies, josta Elsa teki ilmoituksen. Uppsalan kunnan Rasmus Sundström ymmärtää, että Siivin ja Elsan tapaukset herättävät turvattomuutta kotipalvelua saavien kuntalaisten keskuudessa.
7: Det är alltid en risk när människor jobbar med människor. Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra. Vi försöker ha rutiner och arbetssätt, belastningsregister till exempel, nogsamma referenser och liknande som gör att vi ska kunna stänga ute de elementen. Men jag har full förståelse för att man kan känna sig otrygg med att få hem människor i sitt hem.
0: Rasmus Sundström uskoo, että asiakas, joka tekee kotipalvelusta ilmoituksen, otettaisiin tänä päivänä vakavasti. Hän ei voi kuitenkaan taata sitä.
7: Det är fortfarande människor som jobbar med människor. Och jag kan inte sitta här och garantera alla människors beteende i all framtid. Men det är någonting vi verkligen har jobbat med och har jättestort fokus på.
0: Vuosien 2022 ja 2025 välillä Ruotsissa tehtiin noin 550 poliisi-ilmoitusta raiskauksista, joissa uhri oli yli 60-vuotias nainen ja jotka tapahtuivat sisätiloissa ja hoitotilanteessa. Niistä 111 oli tunnistettu epäilty, kaikki miehiä. Yksi näistä on Elsan tapaus. Traumaattisten tapahtumien jälkeen kotipalvelusta on käynyt Elsan luona vain yksi miespuolinen työntekijä.
1: Han var så ledsen vet att det blev så där. Och han vågade inte komma nästan för att vad som händer. Jag är inte arg på er. Jag är arg bara på den mannen som bar sig grisaktigt åt. Han var riktig gris.
0: Kotipalvelun työntekijä Veronika.
9: Det var många som tyckte att det var jättejobbigt under den här perioden. När det kom fram vad som hade hänt Elsa. Arbetsgruppen vart ju totalt annorlunda efter det. Så det var jättejobbigt, var det.
0: Työntekijöille on järjestetty tapausten jälkeen kriisiapua. Elsa ei sen sijaan ole saanut minkäänlaista kriisiapua kunnalta. Veronika on pyrkinyt työssään tukemaan Elsaa.
9: Jag känner fortfarande av. Vi pratar ju ibland om situation liksom. Så då blir man ju påverkad igen. Men det har jag ju sagt till Elsa också, att jag lyssnar. Hon vet att hon kan prata med mig. Så jag ställer upp för henne.
10: Elsa, hur vill du göra med ditt middagsbesök nu?
1: Nej.
10: Ska vi ringa och säga avboka det eller?
1: Avboka det.
10: Ja, för hon kommer om en halvtimme.
1: Ja, avboka det.
10: Ja, men jag försöker få tag på henne.
1: Det blir bättre att det blir avbokat än att hon kommer hit.
10: Ja.
1: Jag åt ju då när ni kom. Jag har precis ätit. Nu får jag lite kaffe istället. Jag kan ta, göra med en smörgås lite senare sen på ikväll.
10: Ja, hon kommer ju tillbaka sen hon.
1: Ja.
10: Till dig.
1: Ja.
0: Elsan ilmoittamaa miestä ei koskaan tuomita. Poliisi lopettaa esitutkinnan, koska tekninen näyttö ei riitä edes syytteen nostamiseen. Teon jälkeen Elsa nimittäin pesee pyyhkeen, jonka mies oli laittanut sänkyyn heidän alleen tuona huhtikuisena aamuna.
1: Sitä minä kadun tänä päivänä, että mä pesin sen pyyhkeen.
0: Kunta kuitenkin pitää Elsan kertomusta uskottavana ja irtisanoo miehen työstään. Mies puolestaan haastaa Uppsalan kunnan oikeuteen laittomasta irtisanomisesta ja vaatii Uppsalan kunnalta 100 000 kruunujen vahingon korvauksia. Elsa suostuu kunnan pyynnöstä todistajaksi. Mimmi ei olisi suostunut todistamaan, jos häntä olisi pyydetty.
2: Nej, men jag tycker att det är fruktansvärt att man försöker få ut pengar efter man har gjort någonting sånt här. Och hade det varit upp till mig hade jag absolut inte vittnat. Mest för att jag tycker att kommunen inte har ställt upp. Men nu är mormor så pass god att hon ändå väljer att vittna när hon får den frågan.
1: Man sanon, että niin oikeastaan minä en halua todistaa mitään, enkä olla sen kanssa missään tekemisissä, mutta sitten kun ne kertoo, minkä takia he haluaa, että kun se on esittänyt niin kovia vaatimuksia, että kun heidän kirjoitukset ei riitä, että minun pitäisi henkilökohtaisesti sanoa sitten
0: Median kiinnostus Elsan tarinaa kohtaan on ollut valtava, ja Elsasta tuntuu, että se on hidastanut trauman työstämistä.
1: Siitä on tullut semmoinen elävämpi, nyt kun siitä on niin paljon puhuttu, että minä en ole niin kuin voinut vielä unohtaa sitä ollenkaan. Se on pysynyt liian elävänä nyt tässä, ja kaikki nämä, niin että ne välillä nousee pintaan, vaikka mä kuinka koitan ajatella muita asioita ja olla kuule tässä ja tehdä jotain muutakin, niin se on siellä. Se on siellä, se on liian lähellä vielä. Se on liian lähellä vielä, vaikka tässä on kohta 2 vuotta aikaa nyt, kun se tapahtuu.
0: Elsa on kuullut myös huhuja, joiden mukaan mies olisi hankkinut taksinkuljettajan ajoluvan. Vaikka tietoa ei ole vahvistettu, on Elsan pelko todellinen.
1: Jos se nyt pitää paikkansa vaan, niin mä en uskalla ajaa taksillakaan enää kuule, jos se on siellä ratin takana. Nyt rupeaa menemään silleen, kun mä oon ottanut itselleni uuden sängyn, niin mä saatan olla nyt jo. Mutta alakuussa niin mun piti aina käydä katsomassa, että onko tullut kukkaa, ja käydä katsomassa tuo tyhjä huone kanssa tuolla, että onko sinne tullut kukkaa. Ja vessaovet katsoa, että onko vessassa kukkaa ja keittiössä. Että aina se kiertäminen ensin täällä on nyt, niin se on vieläkin pitää tehdä. Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista. Ajatus tulee mieleen vaan jatkuvasti. Mitä vasten just mulle piti tai käydä näin? 84-vuotiaana kuulet käy tämmöinen juttu. Minä kävin aika monta kertaa psykologin juttu sillä ja sain häntä semmoisia ohjeita, että niitä on vaan käsiteltävä silloin, kun ne tulee, ja sitten ajatellaan, että niin, joo, se oli sillä. Mutta tänä päivänä mulla on, ajatellaan, mitä minä tänä päivänä on, mitä mulla on hyvää tänään. Niin se auttaa kyllä. Kyllä tämä tästä menee sitten, ja pikkuhiljaa menneekin. Mutta aina niin, nyt tässä on ollut tämä sitten, kun kunta halusi mua kerran todistajaksi, niin se on vähän niin kuin tuonut sitä taas takapakkia tähän. Muistuu liian paljon mieleen.
0: Toukokuun lopussa vuonna 2026 Uppsalan käräjäoikeus tuomitsee, että kunta toimi oikein, kun se irtisanoi Elsan ilmoittaman miehen raiskausepäilyjen vuoksi. Mies jää ilman vahingonkorvauksia ja joutuu lisäksi maksamaan Uppsalan kunnan oikeudenkäyntikuluja noin 450 000 kruunun edestä. Elsa kokee, että oikeus on toteutunut. Näin hän kommentoi myöhemmin tuomiota puhelinhaastattelussa.
1: Nyt kun hän ei saa niitä rahoja, niin se on tavallaan kuin tuomio hänelle sitten.
0: Oikeuden päätös antaa Elsalle myös mahdollisuuden omanlaisensa päätökseen.
1: Joo, mä luulen, että mä voin sitten niin kuin rentoutua tässä ja jättää se juttu taakseni.
0: Mediahuomion myötä Elsa on saanut jopa rahallista tukea ympäri Ruotsia. Entinen poliisi sekä luennoitsija ja mielipidevaikuttaja Mustafa Panshiri aloitti Elsalle keräyksen kuultuaan tämän tarinan. Lahjoituksia kertyi reilusti yli 500 000 kruunua. Vaikka raha ei korjannutkaan Elsan kokemaa traumaa ja menetettyä turvallisuuden tunnetta, ovat lahjoitukset tulleet tarpeeseen.
1: Mä oon maksanut velkoja sitten ja psykologireissuja ja sairaalareissuja, kuule, mitä on tullut kuule, niin niitä on maksanut. Ja, joo, käynyt kampaajalla esimerkiksi. Kyllä se kaikkia hupiaa ne rahat kuule sitten, kun ne tulee.
0: Elsa keskittyy nyt vain elämäänsä ja toivoo, että kohu vähitellen hälvenisi. Ja kun keräyksenkin rahoja on vielä jäljellä, on hänellä vielä yksi toive.
1: Saisi jonkun, joka olisi kiinnostunut lähteä Suomessa ja Suomen reissun tekemään, niin minä lähtisin mielellään mukaan sitten. Kierrättäisiin vähän Suomen maata ja mä kävisin kotonakin sitten, mutta siinä niin kävisin sitten siellä Ojalehossa velipojan luona. Velipoika asuu siinä talossa vieläkin.
0: Olet kuullut Sveriges Radio Finskan dokumentin Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. En voi antaa anteeksi. Ohjelman tekivät Tuomas Ojala ja Julia Vireus. Tuottajat Julia Vireus ja Lotta Hoppu. Käsikirjoitustoimittaja T. Tiina Laitila-Schelvemark. Loppumix Björn Nitzler. Arkistomateriaali Uppsala Nya Tidning, Sveriges Radio, Sveriges Television. Ohjelma tehtiin keväällä 2026. Lisää dokumenttejamme löydät Sveriges Radio -apista. Käytä hakusanoja finska dokumentti. Voit myös klikata sydäntä, niin näet kun uusia jaksoja ilmestyy.

Tykkään pianosta, tykkään susta, tykkään matkailla, tykkään susta, tykkään aamusta, tykkään sinusta, tykkään tulesta, tykkään sun huulista, tykkään olla unissa, näen sut siellä, tykkään merestä ja sinusta.

mustas, sun huumori on musta. Tykkään naapuristas, sä patistas, maailman parantamista. Tykkään susta, tieksä? Mä tykkään sinusta. Tykkään reggae-musiikista ja susta. Tykkään kitarasta, tykkään susta.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

Kello on 18, vuorossa uutiset. Ilta-Sanomien mukaan nuori mies kuoli lauantaina Helsinki Half Marathon -juoksu tapahtumassa Helsingissä. Juoksija lyyhistyi noin 200 metriä ennen maaliviivaa. Häntä elvytettiin järjestäjän mukaan noin puoli tuntia, mutta hän kuoli tapahtumapaikalle. Uuden EU-direktiivin mukaisesti 19. kesäkuuta alkaen verkkokauppaostoksia voi peruuttaa suoraan napilla samasta verkkosivusta, josta tuote on ostettu. Peruutusnapin tarkoituksena on, että ostoksen peruuttaminen on yhtä helppoa kuin sen tekeminen, sanoo Johanna Persson, lakimies kuluttajavirastosta. Muutos koskee kaikkia EU-maita. Kuluttajavirasto kehottaa kaikkia asiakkaita kiinnittämään huomiota yrityksiin, joilla ei ole peruutusnappia. Yleen mukaan pesäpallo ei ole juurtunut ruotsinkieliselle rannikolle, erityisesti Rannikko-Pohjanmaalle. Taustalla on kieli- ja kulttuuriraja. Lajilla ei käytännössä ole vakiintunutta ruotsinkielistä sanastoa, ja arjessa termejä sekoitetaankin, kuten springtidet ykköspesä. Pesäpalloliitto pyrkii nyt lisäämään lajin tunnettavuutta ruotsinkielisillä alueilla yhteistyössä Finlandssvenska Idrottin kanssa. Yleen mukaan kouluissa järjestetään pesäpallotunteja ja kesäkuussa liitto julkaisee ruotsinkieliset harjoitusmateriaalit, jossa on yli 100 harjoitetta. Israel on hyökännyt Etelä-Beiruttiin, kertoo Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Pääministerin mukaan hyökkäys on vastaus Iranin tukeman libanonilaisen Hizbollahin hyökkäyksiin, raportoivat israelilaiset tiedotusvälineet. Ruohon siitepölypitoisuuksien nousun riski on tällä hetkellä suuri suuressa osassa Ruotsia. Näin kertoo valtion luonnonhistoriallinen museon ylläpitämä Pollenraporten sivusto. Varoitus koskee pidempiä kuivia jaksoja ja koskee koko Götalandia, suurta osaa Etelä- ja Keski-Svealandista sekä Norlannin eteläisintä osaa. Tämän vuoden Caramello Dict-stipendi myönnetään Bo Kaspers-orkesterille. Palkinnon jakaa Povel Rammel-seura ja se myönnetään henkilöille, joka on uudistanut ruotsin kieltä tai tehnyt merkittävää työtä musiikin alalla. Stipendi koostuu diplomin, karamellien ja tuntemattoman rahasummaan. Tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Lari Honkanen.

Oh.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

pyydät johonkin on takulla siellä. Lähde vaikka saata sitä katua vielä. Ei poliitikon puhetta tai kapulla kieltä. Noiden muiden selitykset ei vakuuta vielä. Ryhmän viestille ei saa mitään sovituksi. Pitäis olla nimi listalla ja hovi.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiarummet po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiarummet po Finska löytyy Sveriges Radion apista.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

olemme setas. Mä tunnen sut, keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suut, kun tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa, mut jotenkin se tunnelma sopii.

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin äkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs Kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika. Tuli aina koulussa suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounista tuntui muuttuvan, kun hän haki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat, tasarahapäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisit samat oikeudet. Ja maapallon pitäisikin suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan Kissalan pojille. Jouni on

Kansalaiset med börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!